0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Вашингтон, Київ. Чи можна говорити про нову стратегію відносин?
2: Ліцензії на виробництво ракет до Patriot. Коли вони реально можуть бути в Україні?
1: Санкції проти Росії. Чи наважиться Трамп провадити найжорсткіший варіант проти нафтових компаній? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юрієва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Президент США Дональд Трамп значно змінив свою позицію щодо України після того, як американська розвідка почала регулярно інформувати його про результати українських ударів далекобійними безпілотниками по території Росії. Про це пише Wall Street Journal. Ефективність застосування Києвом власних далекобійних дронів стала одним із ключових факторів, який змінив оцінку Трампа щодо можливостей України у війні. Про нинішню політику Білого Дому щодо Києва будемо говорити з Мирославою Гонгадзе, науковою співробітницею.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Науковою співробітницею з питань миру, безпеки і оборони Friends of Europe.
2: Мирославо, ми б хотіли перш за все почути ваші, так би мовити, підсумки саміту НАТО, який відбувся в Анкарі. Наскільки все це можна вважати успіхом для Києва, оскільки знаємо, що буде 70 мільярдів доларів допомоги цього року, 70 мільярдів наступного року. Трамп пообіцяв також ліцензію на виробництво ракет до Patriot. І от питання, наскільки ситуація стала сприятливішою для України, зокрема з боку Сполучених Штатів, наскільки, так би мовити, це ситуативно, а наскільки можемо сподіватися, що це зміна в довгостроковій перспективі?
4: Ну, ще перед самітом в Анкарі я писала про те, що необхідна зміна підходів НАТО до допомоги Україні і що треба перестати розглядати Україну як такий charity case, тобто як країну, якій треба лише допомагати, а треба розглядати Україну як модерну армію, яка може навчити інших, як справлятися з тими викликами і тими небезпеками, які стоять перед альянсом. Якщо говорити з цієї точки зору, то виглядає на те, що нарешті і в Європі, і в НАТО в цілому почало змінюватися бачення, яким чином, по-перше, працювати з Україною, по-друге, якщо український досвід дуже ключовий для них, для того, щоб модернізувати свою систему безпеки. Зрозуміло, що НАТО є потужним альянсом з величезною кількістю потужної зброї. Водночас вся ця система оборони, вона утворена, це так би мовити, пост-Друга світова війна. Тобто і вся ця оборонна система творена для цього. За ці 5 років показали, що світ перейшов в нові форми війни. Це модерна війна і досвіду в цій війні не мають країни НАТО, а має Україна, ну і зрозуміло, що має Росія, оскільки вона воює. Тому дуже важливий досвід України. І це сталося, і тому, з моєї точки зору, саміт такий позитивний для України і позитивний для Альянсу.
1: А от ми всі пам'ятаємо цю зустріч Зеленського і Трампа, двох президентів України і Сполучених Штатів, пам'ятаємо посмішки Трампа, пам'ятаємо, як він дуже добре на адресу Паліси, українського офіцера, який знаходився там, висловився. Ну, тобто, така атмосфера була дуже дружня, і це резонувало, і дуже відрізняло від тих попередніх заяв Трампа. А що за кулісами всієї цієї картинки, що насправді ми спостерігаємо? І десь в підсвідомості ми розуміємо, що ті дальнобійні удари, які зараз відбуваються в тил Росії збройними силами України, насправді не могли б бути без американської розвідки. От що за кулісами залишається, Мирослава?
4: Насправді, коли я говорю про зміну бачення чи зміну підходів, так виглядає, що і вже і у Білому домі так само побачили, особливо у зв'язку з тим, що Україна почала допомагати тренувати американців використанні дронів на Близькому Сході, зокрема в цій операції в Ірані, то в Америці так само побачили, що на Україну можна покласитися в якійсь мірі, і далекобійні удари вони продемонстрували, що Україна має здатність таки не просто стримувати фронт, а знищувати дуже потужного ворога. Це важливо, тому що, як ми знаємо, знаємо, президент Трамп любить переможців, він завжди ставить на переможців. Вийшло так, що Україна нібито зараз виглядає, може бути сильнішою, ніж будь-хто коли-небудь думав чи оцінював. Це один фактор. Зрозуміло, що без американської розвідувальних даних, про які ми знаємо, вони діляться, якими ми знаємо, вони діляться з Україною, ці удари були б неможливі. Але з іншого боку, важливо розуміти, що той факт, що Америка не надає напряму Україні зараз зброю, а європейці її купують в американців для України, це так само в якійсь мірі розв'язало руку українцям робити певні кроки, які вони роблять, і те, що українці використовують власного виробництва ракети для того, щоб здійснювати ці удари, чи власного виробництва дрони, власного виробництва ракети, і це розв'язує руки українцям, яким чином боротися з Росією. От всі ці фактори вони мали свій вплив, і так виглядає, що не лише питання зброї, питання навіть патріотів. І поширення чи надання технологій для виробництва певного типу зброї, є така домовленість. Але так само питання санкцій, про які нібито Білий Дім погодився ухвалити, оті, які висувалися чи пропонувалися в законодавстві Лінсі Грем.
2: І от, власне, наступне моє питання стосувалося цієї сумної новини зі Сполучених Штатів. Це смерть сенатора Лінсі Грема. Знаємо, що Дональд Трамп наказав приспустити прапори у Сполучених Штатах на тиждень. Володимир Зеленський теж відреагував на смерть сенатора. Він назвав Грема справжнім другом України, захисником свободи. І зазначив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України Грем 10 разів відвідав Україну. Америка та світ втратили рішучого лідера. Тут я цитую українського президента. Пані Мирославе, розкажіть, будь ласка, що для Сполучених Штатів означає смерть Лінсі Грема?
4: Не знаю, як для Сполучених Штатів, але для України насправді це його смерть є втратою, значною втратою. Насправді в Конгресі не дуже багато республіканців мали такий рівень доступу, по-перше, до президента Трампа, або вміли так ефективно вписуватися за підтримку України і вписувати цю підтримку в широку концепцію миру через сили. На жаль, сьогодні я не бачу однієї людини, яка могла б переобрати на себе цю роль. У Палаті представників є конгресмен Брайан Фіцпетрік сьогодні, мабуть, один з найвпливовіших республіканських голосів. Є так само конгресмен Дон Бейкен, так само є Джо Вілсон, Майк Маккол, але такого рівня і по досвіду, і по позиції законодавця, на жаль, немає. Тому все це втрата для України. Ну, для Америки зрозуміло, тут зараз всі прощаються з Лінсі Гремом, особливо в контексті того, що ця смерть була дуже раптовою, дуже неочікуваною, і той факт, що він якраз повернувся з України, і той факт, що він напередодні заявив про те, що вони погодились з Білим домом санкції. Сьогодні вже законопроект, якого ще насправді ніхто не бачив в Конгресі, тексту ще не було, але він розглядається в якійсь мірі навіть як такий собі легасі закон. І навіть говорять про те, що він буде названий іменем Лінсі Грема. Тобто, якщо не своїм життям, то можливо своєю смертю він таки зробить ці додаткові санкції на Росію реальністю. Ну так принаймні кажуть тут сьогодні експерти.
1: А от що вони кажуть? Є конспірологічна версія, що можливо тут є російський слід. Тут Грем помер, Макконел захворів. Як у підсумку ця конспірологічна історія вийшла на нулі, чи все ж таки ще крутиться? І у зв'язку з смертю Грема, чи пройде власне цей пакет санкцій через Конгрес? І чому саме його казали, що Росія буде боятися? По чому найголовніше він мав ударити?
4: Ви знаєте, я навіть не можу вам зараз сказати на цей момент, який буде цей законопроект. Ми його не бачили, ми бачили попередній, але що передбачали домовленості, про які говорив Грем, я маю на увазі з Білим домом, в остаточному варіанті ми їх не бачили. Тому говорити про текст, що передбачається в цьому законопроекті, це буде спекуляцією, я не можу цього зробити. Щодо конспірології, то насправді тут цією конспірологією менше займаються. Її, можливо, багато в соціальних мережах, але в такому більш в естеблішменті про це мало говорять. Багато, якщо повернутися до цього законодавчого акту, то багато законодавців очікують, ще раз повторюю, на остаточний текст документа, і його сприймається, він сприймається як останній великий законодавчий пріоритет Лінсі Грема, і тому парадоксально, що його прийняття стало не лише даниною пам'яті Грему, а й потужним сигналом, що Конгрес надалі налаштований посилювати тиск на Росію. І тому перспектива того, що його таки ухвалять, вона досить велика.
2: А от я б ще хотіла продовжити вашу думку про те, що ви вже згадували, що Грем був ключовою фігурою для України, і от агенція Bloomberg теж пише, що зі смертю Грема Україна є фактично позбавленою ключового каналу комунікації з лідером Сполучених Штатів. Що тепер буде з цим зв'язком відбуватися далі? Чи могли би пояснити, хто ще є таким, ну, активним проукраїнським лобістом в оточенні Дональда Трампа?
4: Ну, я вам щойно там назвала декілька прізвищ. Цей законопроект, зокрема, напевно, буде виноситися в Палату представників Майклом Макколом, який має доступ до Білого Дому також. Є в Сенаті такі політики, як Том Тіліс, Джим Ріш, Роджер Вікер, швидше за все, Вікер візьметься за просування цього закону в Сенаті. Вони можуть в якійсь мірі забезпечити це лідерство, однак ніхто з них не має такого унікального політичного зв'язку з президентом Трампом, який мав Лінсі Грем, бо ми пам'ятаємо, що Лінсі Грем, так би мовити, підштовхнув президента Трампа балотуватися на другий термін. Це була його ідея. І тоді ми пам'ятаємо цю історію, як він розмовляв з Трампом, і Трамп це визнавав так само. Тому це навіть на такому особистому рівні у них були стосунки. Зараз хтось мусить з'явитися, будуть з'являтися, але на цьому етапі я поки що не можу вам сказати конкретно, хто точно проявиться. Хтось проявиться.
1: Зараз спостерігаємо нову хвилю війни в Ірані. Напередодні Трамп заявив, що нанесуть Сполучені Штати якийсь удар по Ірану. Ну, от, власне, ця ситуація, наскільки буде впливати на підтримку України? Адже ми бачимо, як вже сказали, дуже активний, якщо не перелом в ситуації війни в Україні, але дуже такий великий здвиг в цьому плані, то якось ця нова іранська хвиля може вплинути, знову Україна відійде на другий, третій, четвертий план?
4: Насправді Україна є зараз на другому, третьому і четвертому плані. Україна не є на першому плані. Те, що ми бачимо, одну зустріч Зеленського з Трампом, і це важливо, вона була на перших шпальтах, друкованих і в електронних медіа. Водночас про Україну говорять дуже мало, якщо поза якихось важливих великих зустрічей. Навіть те, що в Україні змінюється уряд, мало хто про це говорить. Навіть те, що відбуваються ці останні атаки Росії на цивільні міста, так само мало говорять. Тому Іран є ключовою сьогодні в топ адженді медійній. І він, швидше за все, буде залишатися, поки йде ця операція. Тому Україні весь час треба шукати якісь підходи для того, щоб про себе говорити. Зокрема, в Сполучених Штатах
1: також. А в мене таке запитання. Росія... А в мене таке запитання. Росія...

0: зміну настроїв у Трампа?
1: Я переконана, що ці контакти існують і вони працюють. І ми знаємо, це є і на рівні керівників НАТО, і на рівні різних столиць світових. Наприклад, в таких моментах, коли, наприклад, посли НАТО їдуть в Київ, то росіян інформують про те, що це буде, щоб не було обстрілів. Тобто є оці такі паралельні контакти, вони однозначно не публічні. І я переконана, що вони є на рівні переговорного процесу. І оце змушування росіян до переговорів, це важлива тактика українців, тому що зрозуміло, що чи готова вже Росія на ці переговори, на публічні переговори, поки що ми не знаємо. Але ми чули, що Трамп спитав президента Зеленського про те, що чи він готовий їхати до Москви. Тобто то ми можемо сказати, що однозначно такі закулісні розмови ведуться постійно.
0: Зараз ми бачимо якісь такі дії з боку Китаю. Так, ну, по-перше, він заявив, що ні в якому випадку Росія там не застосовувала ядерну зброю. Тут взагалі якісь конспірологічні з'являються, що Путін у Китаї шукає заміну. Ну, це якісь дописи в закордонній там пресі. От про що це? Все це.
1: Ну, багато хто говорить про те, що Китай є ключовим тут в спонуканні Росії піти на переговори і припинити війну. І про це багато говорилося попередньо. І от зараз ми бачимо, воно вже з'являється, так мовити, в інформаційному просторі якимись такими маленькими долями. Але ми всі знаємо, що Китай насправді забезпечує чи допомагає як Росії, так і Україні воювати цю війну, тому що величезна кількість компонентів, треба визнати, є китайськими. І від Китаю залежить, особливо зараз, ситуація в Росії у зв'язку з тим, що у них починається енергетична криза так само. Тобто дуже багато речей зав'язано на Китаї, і тому позиція Китаю буде дуже, дуже важливою. І це однозначно.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Вона пов'язана, знову ж таки, з тими, що тим, що Україна показує, демонструє певні успіхи на фронті.
0: А чи може бути такий варіант, що Китай бачить, що США трошки відійшли, і вони якби хочуть зайняти того лідера, такого, який може покласти кінець війні? Чи це така дуже фантастична історія?
1: Навіть якщо це так, то це так само вигідно і Білому дому, тому що президент Трамп давно хоче закінчити цю війну, тому в цих умовах це б було на руку дуже багатьом.
3: А в своїй колонці для Української правди ви писали, і ви також згадували про це на початку нашої розмови, що НАТО, за підсумками саміту в Анкарі, можна сказати, що почало готуватися до воєн майбутнього. І якими ви бачите ці війни? Це, перш за все, ми говоримо зараз про ці антидронові, дронові технології, які розвиває Україна. І також нагадаємо, що під час саміту НАТО в Анкарі було підписано, якщо я не помиляюся, понад ніж 3 дронові угоди, зокрема з Естонією, Данією та іншими країнами.
0: Чи, можливо, ти мала на увазі географічні нові війни? От все ж таки це про технології чи про географію?
1: Ні, я мала на увазі технології, і це не лише використання дронів, а це вся екосистема захисту, яка зараз твориться, де дуже багато взаємопов'язаних речей і дуже багато використання роботизованих платформ і використання штучного інтелекту. Все це дуже нове, але воно дуже стрімко розвивається. І ніхто насправді цих технологій не має в такому глобальному, а комплексному ефекті, як має це Україна. Це про це, до речі, писав так само і генерал Залужний, колишній командувач українського війська. Він в своїх колонках так само писав, що виграє війну той, хто буде сильніший в технологіях, і хто створить цю систему роботизованої війни, яку воюють насправді роботи більше, ніж люди. Тому це я писала про це, я говорила про технології.
0: Це була програма «Погляд», і ми говорили з Мирославою Гонгадзе, науковою співробітницею Євразійського центру «Atlantic Council» та старшою науковою співробітницею з питань миру, безпеки і оборони «Friends of Europe».
3: А з вами були Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна, і це була програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Почуємо за тиждень.

0: світ в вікнах метро. Крилами б'ється в серці тепло.
1: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

Ігор слухає радіо «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: exclusive să nu le știi.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

В Україні 6 ранку. До Дня Незалежності України оркестр Королівського полку Шотландії виконав Державний гімн України на знак підтримки та солідарності біля Единбурзького замку. Відео виступу було опубліковане Міністерством оборони Великої Британії. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Єпта все, що мав, та чекає знов весни.
1: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

У Харкові ранок. Радіо накипіло. Радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with a through beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Всім привіт, я Артем Войцеховський, гурт «Зарисовка». Слухайте найкраще в світі радіо «Накипіло».

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

твої знайомі, прощавання нескінченне. Коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

0: Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Уночі окупанти обстріляли низку населених пунктів регіону. Зеленський провів ставку по Україні 5-й день мітинги. В одному з районів Харкова до вечора не буде світла. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Уночі у Харкові лунали вибухи. Внаслідок влучання безпілотника типу «Італмаз» загорівся приватний житловий будинок у Немишлянському районі, повідомив попередню інформацію міський голова Ігор Терхов. Також влучання ударних дронів зафіксували у Київському та Шевченківському районах. У останньому тривала пожежа. Цієї ночі Росія завдала 3 ударів керованими авіабомбами по району залізничного ринку в Ізюмі, повідомили попередні дані в міській військовій адміністрації. Інформації про поранених не надходило. 3 каби вдарили по околицях Карасівки та Миронівки Золочівської громади, повідомив начальник селищної військадміністрації Віктор Коваленко. Інформацію про поранених та руйнування уточнюють. А близько 4-ї ранку Росія завдала ударів по Кам'яній Ярузі Чугуївської громади, повідомила міська голова Галина Мінаєва. За її словами, поранених немає, пошкоджено приватну будівлю.
2: Харків.
1: У Харкові вже 5-й день поспіль тривають мирні акції протесту на Майдані Свободи. Мітингувальники вимагають повернути Михайла Федорова на посаду очільника Міноборони, призначити ветерана керівником Міністерства у справах ветеранів та відправити у відставку головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. За даними поліції, на ювілейний день протесту до акції долучилися близько 350 людей. Учасники мітингу, серед яких молодь, пенсіонери та волонтери, наголошують на ефективності Федорова як міністра, його успішній співпраці з європейськими партнерами та важливості збереження його курсів і реформ. Протестувальники запевняють, що збиратимуться і надалі стільки, скільки буде необхідно для виконання їхніх вимог. Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача за участю командирів корпусів, виробників зброї та посадовців. Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі. Під час зустрічі командири армійських корпусів, а також бригад «Хартія» та «Азов» уперше напряму обговорили з вітчизняними виробниками зброї, представниками Міноборони, Мінфіну та спецслужби бойові потреби фронту. Зокрема, йшлося про постачання безпілотників усіх типів, далекобійних снарядів та наземних роботехнічних комплексів. Крім того, учасники розглянули питання дефектів продукції, виявлених на передовій, для їхнього оперативного усунення виробниками. За підсумками ставки, ухвалено рішення зробити такий прямий діалог між військовими, оборонними підприємствами та урядовцями регулярним під координацією Міністерства оборони та РНБО. У вівторок, 21 липня, з 8 до 18 у частини споживачів Новобуварського району Харкова вимкнуть світло. Як повідомили в обленерго, знеструмлення будуть через проведення невідкладних ремонтних робіт. Детальний перелік, де сьогодні у Харкові не буде світла, на сайті обленерго.
2: Погода.
1: У вівторок, 21 липня, у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. Протягом дня синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують значні дощі, грози, град та шквалистий вітер зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. В регіоні оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Основний вітер – південно-західний із переходом на північно-західний, помірний – від 5 до 10 метрів за секунду. Через негоду спека спаде. У Харкові температура повітря становитиме від 24 до 26. 6 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів вище нуля. І лише на сході регіону повітря ще прогріється до 32 градусів. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Харків. Зустрічай. Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
5: Припинити нити!
4: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Нова музика на радіо Накипіло.

відео репортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повна дачку варт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її болотом не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повірити.

0: Я повністю вже не викину з себе цього, але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінює.
1: Нова музика на радіо «Накипіло».

Gracias.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Уночі окупанти обстріляли низку населених пунктів регіону. Зеленський провів ставку по Україні п'ятий день мітинги. В одному з районів Харкова до вечора не буде світла. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Уночі у Харкові лунали вибухи. Внаслідок влучання безпілотника типу «Італмаз» загорівся приватний житловий будинок у Немишлянському районі, повідомив попередню інформацію міський голова Ігор Терехов. Також влучання ударних дронів зафіксували у Київському та Шевченківському районах. У останньому тривала пожежа. Цієї ночі Росія завдала 3 ударів керованими авіабомбами по району залізничного ринку в Ізюмі, повідомили попередні дані в міській військовій адміністрації. Інформації про поранених не надходило. 3 каби вдарили по околицях Карасівки та Миронівки Золочівської громади, повідомив начальник селищної військадміністрації Віктор Коваленко. Інформацію про поранених та руйнування уточнюють. А близько 4-ї ранку Росія завдала ударів по Кам'яній Ярузі Чугуївської громади, повідомила міська голова Галина Мінаєва. За її словами, поранених немає, пошкоджено приватну будівлю.
2: Харків.
1: У Харкові вже п'ятий день поспіль тривають мирні акції протесту на Майдані Свободи. Мітингувальники вимагають повернути Михайла Федорова на посаду очільника Міноборони, призначити ветерана керівником Міністерства у справах ветеранів та відправити у відставку головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. За даними поліції, на ювілейний день протесту до акції долучилися близько 350 людей. Учасники мітингу, серед яких молодь, пенсіонери та волонтери, наголошують на ефективності Федорова як міністра, його успішній співпраці з європейськими партнерами та важливості збереження його курсів і реформ. Протестувальники запевняють, що збиратимуться і надалі стільки, скільки буде необхідно для виконання їхніх вимог. Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача за участю командирів корпусів, виробників зброї та посадовців. Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі. Під час зустрічі командири армійських корпусів, а також бригад «Хартія» та «Азов» уперше напряму обговорили з вітчизняними виробниками зброї, представниками Міноборони, Мінфіну та спецслужб бойові потреби фронту. Зокрема, йшлося про постачання безпілотників усіх типів, далекобійних снарядів та наземних роботехнічних комплексів. Крім того, учасники розглянули питання дефектів продукції, виявлених на передовій, для їхнього оперативного усунення виробниками. За підсумками ставки, ухвалено рішення зробити такий прямий діалог між військовими, оборонними підприємствами та урядовцями регулярним під координацією Міністерства оборони та РНБО. У вівторок, 21 липня, з 8 до 18 у частини споживачів Новобуварського району Харкова вимкнуть світло. Як повідомили в обленерго, знеструмлення будуть через проведення невідкладних ремонтних робіт. Детальний перелік, де сьогодні у Харкові не буде світла, на сайті обленерго.
2: Погода.
1: У вівторок, 21 липня, у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. Протягом дня синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують значні дощі, грози, град та шквалистий вітер зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. В регіоні оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Основний вітер – південно-західний із переходом на північно-західний, помірний – від 5 до 10 метрів за секунду. Через негоду спека спаде. У Харкові температура повітря становитиме від 24 до 26. 6 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів вище нуля. І лише на сході регіону повітря ще прогріється до 32 градусів. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Харків. Зустрічай. Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
5: Припинити нити!
4: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

Харків для когось розлука. Харків на радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Через російський обстріл Харкова постраждала неповнолітня. Рада МВФ виділила Україні другий транш. У російському Липецьку – вибухи та пожежа. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Двоє людей загинули та понад 20 зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів Харкова та області. Як повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій, уранці 21 липня російський безпілотник влучив у житловий будинок у Немишлянському районі Харкова. Постраждали п'ятеро людей. Зокрема, 13-річна дівчинка. У неї гостра реакція на стрес. Також уночі окупанти атакували FPV-дронами Шевченківський та Київський райони міста, пошкодивши АЗС та автівки. У селищі Шевченкове Куп'янського району через удари касетними ракетами та авіабомбами одна людина загинула. Ще 12 отримали поранення, повідомив очільник громади Сергій Старіков. Крім того, у Костянтинівці на Золочівщині артилерійський обстріл забрав життя 50-річного чоловіка, повідомив керівник місцевої адміністрації Віктор Коваленко. За інформацією ДСНС, через російські удари в регіоні спалахнуло 11 пожеж, які ліквідували рятувальники. Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення Україні другого траншу у розмірі близько 619 мільйонів доларів. Про це повідомили на сайті МВФ та підтвердив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти мають надійти на українські рахунки вже найближчими днями. У фонді зазначили, що Україна виконала усі необхідні кількісні критерії для завершення першого перегляду 4-річної програми розширеного фінансування. Водночас, через відтермінування окремих структурних змін, українська сторона погодилася скоригувати терміни проведення реформ у фінансовому, енергетичному та антикорупційному секторах. З урахуванням цього траншу загальний обсяг виплат від МВФ у межах чинної угоди сягне понад 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. Попередньо відомо про удари по промислових об'єктах російського Липецька та подальшу пожежу. Суспільний мовник повідомляє, що загоряння сталося на території між ТЕЦ-2 міста та Новолипецьким металургійним комбінатом. Площа пожежі становить близько 2,5 тисяч квадратних метрів. Наразі невідомо, яким саме озброєнням було атаковано Липецьк, але російський телеграм-канал «Астра» з посиланням на місцевих жителів повідомив, що до вибухів у місті оголошували загрозу ракетного удару. Липецька ТЕЦ-2 забезпечує теплом місто Липецьк та деякі промислові підприємства. Крім цього, найімовірніше було атаковано Новолипецький металургійний комбінат, який виробляє близько 20% всієї сталі у Росії.
2: Погода.
1: У вівторок, 21 липня, у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. Протягом дня синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують значні дощі, грози, град та шквалистий вітер зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. В регіоні оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Основний вітер – південно-західний із переходом на північно-західний, помірний – від 5 до 10 метрів за секунду. Через негоду спека спаде. У Харкові температура повітря становитиме від 24 до 26. 6 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів вище нуля. І лише на сході регіону повітря ще прогріється до 32 градусів. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
5: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І, друзі, зараз будьте уважні, ми послухаємо дуже короткий звукозапис. Нічого там страшного не відбудеться, але щоб вас не налякати, я маю вас попередити. Зараз ми почуємо звуки косарок.
0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
5: між косаркою і біорізноманіттям, як ми втрачаємо невидимих мешканців міста. Власне, щойно трава в містах підростає, як на вулиці виходять косарі. Для когось це ознака порядку, а для когось яскравий приклад застарілого підходу до догляду за зеленими зонами. Чи справді ідеально коротко підстрижений газон є найкращим рішенням для міста? І чи не платимо ми за таку естетику занадто високу ціну? Перегрітими вулицями, пилом, зникненням запилювачів, шумом і зайвими бюджетними витратами. Саме навколо цього точиться дискусія, яка підсилює нова, власне, всеукраїнська петиція. Її автори закликають переглянути підходи до косіння трави в населених пунктах і впровадити екологічні стандарти, які вже давно працюють у багатьох країнах Європи. Йдеться не про відмову від догляду за зеленими зонами, а про розумний баланс. Косити там, де це справді потрібно, залишати міські луки, берегти біорізноманіття та допомагати містам краще переживати літню спеку. Як зміна підходів до косіння може стати одним із простих, але дієвих способів зробити міський простір комфортнішим і стійкішим до спеки? Кого ми втрачаємо під час покосу? І як знайти компроміс між охайністю, безпекою та потребами міської природи? Про це говоритимемо з біологом Юрієм Бенгусом, який якраз в мене сьогодні в студії прийшов спеціально, щоб ми розібралися з тим, що відбувається в Харкові та й в Україні загалом, якщо ми так часто косимо. Доброго раночку!
6: Доброго ранку!
5: Так, ну, давайте почнемо з того, що, власне, косіння газону – це одне, а от те, що відбувається в нашому місті – це косіння трави почасти, правда?
6: Так, насправді, дійсно, догляд за партерними газонами, він вимагає регулярного косіння, внесення добрив, поливу регулярного. Але ми переносимо деякі правила на те, що не є партерним газоном. Ну, і це проблема. Чомусь люди вважають, що наявність трави, яка вище 5 сантиметрів, вони вважають, що це бур'яни, що це погано, що це кліщі, що це недоглянуті місця. І насправді все це неправильно, все це не так. У мене така не дуже звична аналогія виникла. Іноді у нас хворіють зуби. І коли у мене болів зуб, то так настав час, коли довелося його вирвати. І от уявимо собі, що я прийшов до такого скаженого стоматолога, який сказав, я вам вирву всі зуби. От. А чому? А тому що я не розрізняю, де зуби погані, а де зуби гарні. І я залишаюсь без зубів, а потім виходжу на вулицю, а там всі без зубів. Ну, приблизно те саме відбувається з нашими травами. Дійсно, треба косити, треба знищувати амброзію, треба знищувати деякі інші рослини. Але люди знищують лучні трави, знищують конюшину, знищують деревій, знищують шавлію. Тобто все те, що має жити і годувати комах. Але люди кажуть, а навіщо нам ті комахи? І потім дивуються, а чому зникли пташки? І ми пташок чуємо тільки з гучномовців, які в саду Шевченка замість птахів співають. Це проблема, люди не розуміють. І треба якось пояснювати, що комахи теж потрібні, бо потрібні птахи. А навіщо вони потрібні? Тому що коли прийде якась комаха, яка прибулець, і її нікому буде зупинити, вона з'їсть, як зараз з'їдають, ну, наприклад, ясенева златка з'їдає ясени. Перед цим там інші комахи, спалахи інших комах. І ми думаємо, а що робити? У нас же є помічники, а помічників ми втратили, ми знищили базу для їх годування.
5: Угу. Загалом це відбувається, ну, впродовж багатьох останніх років. І що буде, якщо ми замінимо умовно ці газони з бур'янами, які косять, та, на газони, наприклад, з травами, які притаманні нашій місцевості? Як це впливає?
6: Да, і насправді мені інколи кажуть, но відбуваються зміни клімату і треба вирощувати злаки. Насправді ні, у нас досить пристосовані місцеві рослини, пристосовані до посухи, вони цвітуть зараз на схилах, ми, наприклад, студентами і самостійно вивчаємо рослини на схилах навколо Рогані, на степових, в інших місцях, і там чудова картина. Там цвітуть рослини, деякі рослини вже відцвіли і дають насіння, і це величезне біорізноманіття, яке, наприклад, годує місцевих запилювачів. А ми втратили місцевих запилювачів, і через це люди скаржаться, в цьому році немає абрикосів. Чому? Тому що була прохолодна погода, і медоносна бджола теплолюбна, вона не літала і не запилювала абрикоси. Але ж є наші місцеві близько 200 видів запилювачів, які літають, але ми їх знищили. Угу. І тепер це проблема. І ми не помічаємо, як ми це робимо. Ми думаємо, що не буде наслідків. А наслідки, вони бувають зовсім неочікувані. Немає врожаю там вишень, немає врожаю абрикосів. А все через те, що ми знищили біорізноманіття.
5: Угу. Я, до речі, проводжу невеличкий експеримент на власній садибі, як одна людина може впливати на середовище, яке її оточує. В мене невеличка ділянка, там всього 4,5 сотки, і більшу частину займає будинок. От, але мені стало цікаво, чи можу я впливати на навколишнє середовище. І буквально минулого року я засадила волошками, маками, різноманітною шавлею, різними травами, які притаманні нашій місцевості і які притягують запилювачів. Бо у мене також є колекція троянд, і мені важливо, щоб вона процвітала. Для цього потрібні ці комахи. І я побачила оцю цікаву, дуже ціпну таку реакцію, коли так, спочатку з'явилися комахи-запилювачі, а потім з них кли комахи-шкідники, яких було достатньо багато, їх стало менше, наприклад, там мух стало менше, я точно це бачу. А потім з'явилася популяція міських горобців, які у нас з 22-го року, я їх не бачила, а от в цьому році вони в мене є на моїй ділянці і гніздуються, і успішно розмножуються. І я сижу насправді в шоці, наскільки одна людина, доклавши мінімум зусиль, може вплинути на те, що твориться на цій землі. І думаю, яку ж невимовну шкоду ми наносимо, коли знищуємо повністю під ноль, власне, оці траву. Хто живе в траві?
6: Да, в траві дійсно дуже багато різноманітних, в першу чергу, комах, і не тільки комах. І, звісно, ніяких ящерок не залишиться, якщо під нуль цю траву викосити. А це теж елемент біорізноманіття. Деякі речі виглядають, деякі комахи виглядають для нас як шкідники. Наприклад, якщо показати попелиць, тлю російською, то попелиці викликають такі неприємні відчуття, і треба їх всюди знищувати. Але у мене питання, а сонечки, вони мають щось їсти?
5: Угу.
6: Бедрики, сонечки, вони вимагають, їх личинки, вони потребують попелиць. І якщо, наприклад, попелиці будуть на якихось рослинах, які не є вашим городом, або не є вашим квітником. Ну, наприклад, якщо на пир'ю або на кропиві будуть попелиці, виявляється, вони не переходять на троянди.
5: Угу.
6: На троянді є своя попелиця. І навіщо знищувати попелицю на кропиві, попелицю на пир'ю, попелицю там на інших рослинках, на волошках? От, виявляється, що це те саме біорізноманіття. А в Європі давно зрозуміли, що є такий закон екології, чим більше біорізноманіття, тим більше стали біоциноз. Тому біорізноманіття – це є наше величезне надбання, наша цінність, і екологічна цінність. І навіть коли нам здається, що ми знищуємо шкідливих комах, часто виявляється, що ці комахи потрібні. Ну, наприклад, кожен гробець має зібрати для своїх пташенят стільки гусені, скільки вони важать.
5: Угу.
6: І це означає, що кожного дня для того, щоб вигодувати пташенят, треба цілу горсть гусені. Але що робить людина? Вона бачить гусені і каже, треба оприскати, треба потруїти. І горобців немає, тому що вони можуть їсти зерно, але не можуть годувати зерном пташенят.
5: Маляків, так.
6: Да, вони потребують гусені.
5: Ну, от, власне, хто ще живе в траві? Бо в мене теж оцей такий приклад, я вам до етару казала, біля будинку проходить муніципальна канава, яку регулярно косять. Але коли приходять косити, то косять і пагорб, який поруч. А там дуже багато цвіркунів. От, зараз поправити мене, як правильно їх називати.
6: Кобилки.
5: Кобилки, так.
6: Те, що показали мені, так, з короткими вусами, це кобилки.
5: Вони прекрасно цвіркочуть надвечір, але я бачила оцю

0: квітка, яка притаманна саме цій місцевості, і вона щось робить. От, і це було просто, ну, таке враження, що вони бідні були в шоці, по-перше. І я стояла і ледь не плакала, думаю, боже, де ж ви будете всі жити тепер?
1: Тепер на вашій клумбі.
0: Так, і тепер вони дійсно на моїй клумбі, не просто на моїй клумбі. Я вам показувала комашку, це вже вони зайшли у двір до мене жити. Uh-huh. От, і просто я йду, і вона сидить посеред доріжки, от, і дозволила себе сфотографувати, тобто сиділа така і не рухалася. І я розумію, наскільки ми кожним своїм обдуманим і необдуманим рухом ми впливаємо на все, що нас оточує. От хто ще, окрім цих прекрасних створінь, живе там?
1: Да, ну, в першу чергу різні комахи. Uh-huh. Є таке правило в Європі, в країнах Європи, вони оцінюють бірізноманіття за метеликами.
0: Uh-huh.
1: Є такий індекс метеликів, насправді це одна з таких комах, яка найбільш помітна для людей.
0: Uh-huh.
1: І тому оцінюють, скільки видів метеликів на цій ділянці ми можемо нарахувати. І якщо цей індекс має показувати, яке бірізноманіття, і якщо метеликів в цьому році більше видів, то треба виписувати премію. А якщо за екологічність, якщо метеликів менше видів, значить, треба догану. У нас все навпаки.
0: Угу.
1: У нас кожен метелик – це шкідник, якого треба знищити.
0: Угу.
1: А є метелики, які їдять тільки кропиву, наприклад,
0: угу,
1: павичеве око.
0: Угу. Так, так, так.
1: І якщо вона з'їсть кропиви трошки, ну, хіба це погано?
0: Дуже добре. Я от, знаєте, раніше весь час думала, ну, що ж я за господиня така, що в мене весь час десь є хащі на подвір'ї.
1: Виявляється, вони потрібні.
0: Так, десь та є і та сама кропива, і дика малина лізе, там і ще щось лізе. От. А часу не вистачає, ну, тому що ми живемо в сучасному світі. От, але коли я почала про це задумуватися якраз почала під час повномасштабного вторгнення, я зрозуміла, наскільки оця невеличка ділянка, там, я не знаю, скільки, 15 на 20 сантиметрів, де росте твоя крапива, вона може бути потрібна якомусь.
1: Да.
0: І я дійсно спостерігаю за тим, як повертаються і метелики, яких я раніше ніколи не бачила, а вони залітають мені на подвір'я і думаю, боже, ну, як же так сталося? Чому? І пов'язую це там, ага, там у мене такі квіти, там такі квіти. А ви кажете, ну, там вона їсть карпову.
1: Да, і кожна рослина, особливо місцева рослина, вона несе на собі цілу велику кількість видів, які з нею пов'язані. Ну, наприклад, наш дуб звичайний, він близько від 3 до 6 тисяч видів різних лишайників, грибів, комах, птахів, тварин більш великих, які годуються на його листі, його плодами, співпрацюють з його корінням, і це нормально.
0: Uh-huh.
1: Коли з'являється рослина, яка не дружить з нашими місцевими видами, і здається, що вона росте краще, виявляється, що вона наносить велику шкоду, бо ми втрачаємо оте саме біорізноманіття, яке пересічний громадянин іноді вважає шкідливим, а насправді ні.
0: Uh-huh.
1: Насправді це елемент біоцинозу, і біоциноз тримається на оцьому біорізноманітті, і якщо його немає, то біоциноз можна втратити, ну, приблизно, як ми втратили через відсутність біорізноманіття ліс на Журавлівці. Там поширилась хвороба, яка через відсутність біорізноманіття знищила сосну.
0: Mm-hmm.
1: Люди кажуть, це диверсія, це хтось потруїв. Ні, це ми втратили біорізноманіття. І відсутність біорізноманіття вдарила по нас знищивши ліс.
0: Я, власне, бачу зараз ту саму проблему в Григорівському бору. Почали хворіти сосни, які по краях. Угу. От, а я там недалеко живу і проїжджаю кожен день. І я вже бачу, що ця проблема і туди дістала.

0: Це і дуже б хотілося, щоб ми приймали якісь рішення, які захистять наші старі надсадження, бо це наш кисень, і не тільки кисень, це затишок, спеку. На дуже багато речей все це впливає. От, до речі, в петиції всеукраїнській, про яку я хочу закликати підписувати нас всіх на сайті Кабміну, вона є, ми додамо обов'язково цю петицію до опису цього етеру. Це петиція якраз про те, щоб запроваджувати сучасні екологічні стандарти косіння трави в населених пунктах України. Зараз петиція набрала 4,5 майже тисячі голосів, а треба 25. Друзі, давайте разом, тому що від біорізноманіття, яке існує в наших містах, залежить і наше власне самопочуття, наприклад. Бо виявляється, наявність чи відсутність трави ще впливає на те, як ми відчуваємо в місті спеку. От чи це так? І от розкажіть, яким чином це відбувається? Чому легше, коли навколо росте трава?
1: Да, трава і дерева – це те, що намагається існувати при певній температурі. І досягає воно тим, досягається це тим, що вони випаровують вологу. А цю вологу вони затримують, збирають, коли йде дощ і немає трави і дерев, то вода стікає в каналізацію і видаляється з системи. А коли є дерева, коли є трава, то більша частина води затримується такими насадженнями і потім повертається, знижуючи температуру. Колись у мене відбулася дискусія з одним фізиком, який пояснював мені, що газон або трава, або дерева не впливають на мікроклімат в місті. Такі люди насправді дійсно існують. Угу. І ця людина казала, що альбедо трави і альбедо дерев таке саме, як альбедо асфальту, тому наявність дерев ніяк не впливає на мікроклімат міста. І коли я йому пояснював, що станьте ногами на розпечений асфальт на сонці влітку, і потім перейдіть на траву, і ви відчуєте це своїми ногами власними. Ну, він тільки сміявся. І це нерозуміння того, що трава жива. І вона підтримує свою температуру. Дерева живі, і вони підтримують свою температуру. І ця температура не залежить тільки від альбедо, від здатності відбивати промені. Вона залежить ще і від випаровування.
0: Ну, от, власне, в петиції йдеться про те, щоб запровадити навіть мінімально допустиму висоту косіння трави для території загального користування. Тобто тут вже йдеться про дійсно про газони. От, і ніхто не проти доглянутих і прекрасних газонів. Вони теж мають бути в урбаністиці, це важливо, але також важливо зберігати все те біорізноманіття, яке притаманне саме Харкову, бо, як не крути, навіть в деяких районах, в різних районах Харкова будуть різні трави, там різні умови, там різні...
1: На пісках одне, на глині інше. Я ще хочу загострити увагу на амбрузії.
0: О, так.
1: Справа в тім, що є кілька видів рослин, такі як амброзія, лути, галобада, які є алергенами. І мені кажуть, ну їх треба знищувати? Так, їх треба знищувати. Але найкращий спосіб знищити амброзію і лутигу, і інші алергенні рослини, вони однорічні. І якщо будуть багаторічні трави, наприклад, конюшина, деревій, шавлі, то амброзія не може зійти. Вона сходить всередині травня, і до цього сходять в квітні конюшина, деревій, лядвениць, люцерна, багато різних трав. І тут і амброзії не залишається місця, але приходять косарі і кажуть, треба знищити амброзію, та її ще нема.
0: Угу.
1: Ну, ми не будемо розрізняти, де амброзія, а де конюшина. Це дуже важко, тому ми скосимо все. Вони скошують багаторічні трави, і потім в травні на вільному місці шикарно розвивається амброзія. І це проблема.
0: Так, так.
1: Тобто треба знати рослини, треба розрізняти рослини, ну, хоча б тим, хто косить.
0: От абсолютно підтверджую, тому що я не є спеціалістом, але чисто інтуїтивно я засіяла невеличку ділянку конюшиною і побачила, що в мене проростає амброзія, ну, як і всюди, і амброзія, і лопада, вона всюди лізе. От, наскільки її менше, і наскільки її зручніше повидирати, коли вона там вже зійшла. От, і дійсно потім поява на моїй ділянці шавлії теж дає оці свої результати. Я бачу, що тих рослин, які дійсно вони шкодять нашому здоров'ю, їх, по-перше, сходить менше, по-друге, їх простіше
1: да, вони
0: вийняти
1: слабші,
0: з груд, бо вони реально слабші.
1: Да, бо вони однорічні, вони сходять, а тут вже багаторічні рослини розвинулися, вже вони зелені, вони сильні, і вони не дають амброзії поширюватись. А ми знищуємо конюшину, знищуємо все, не глядячи. І це жахливо.
0: Так, ну і тут іще, друзі, коли відбувається покос трави, що ми потім бачимо на наших, ну, наприклад, от схилах, які є на Полтавському шляссі, так? От частину там привели до ладу, там висадили красиві якісь культурні рослини. Я зосліпу не сильно бачу, що там, щось схоже на лаванду, але то точно не лаванда, цвіте таким голубеньким. От, а поруч є схили, які ще не оброблені, але їх регулярно косять. Що відбувається? Покосили, всі ці схили стоять жовті, померлі, а після цього лізе оцей всякі шкідливі трави, і їх знову косять. Мабуть, десь на одному з цих схилів живе якась бойова жінка, тому що я...
1: Зелений схил.
0: Я так, я просто спостерігаю, там є перед СІЗО поворот на вулицю Семінарську. І там є один прекрасний схил, який був наполовину покошений, а наполовину
1: зелений.
0: Ні.
1: Да.
0: І наполовину він зелений, бо там росла волошка. І, значить, волошку просто хтось тупо не дав скосити. І я дивлюся, наскільки по-різному потім там їжу щоденно, і я дивлюсь, значить, опа, там, де була волошка після того, там були і маки, там було і ще щось, там щось цвіте весь час, травичка, все зелене, сильне, прекрасне. Поруч мертва зона, поруч просто нічого не росте, потім починають лізти бур'яни, ну, тобто, це якесь замкнене коло, направду.
1: Але люди чомусь вважають, що от там, де голо, це добре. Це, мабуть, пов'язано з тим, що вони, коли в квартирі щось прибирають, вони кажуть, от як у мене на столі пусто, то це добре. Або як у мене там на підлозі пусто, то це добре, чиста підлога. Але...
0: Ніхто не має котів.
1: Екологія такого не любить, такої чистоти, такої пустоти. Треба, щоб було біорізноманіття.
0: А добре, що би ви порадили робити? Ну, наприклад, давайте вже пішла мова про ці схили, з цими самими схилами. Може, просто направду восени і ранньої весни виходити і навіть штучно досіювати туди ті трави, які нам притаманні?
1: Дуже було б добре. І насправді багато міст в Україні вже почали цю практику, почали робити ділянки, де вони висаджують місцеві види рослин багаторічних, які не дають розвиватися амброзії, не дають розвиватися однорічним рослинам. Інколи трапляється, що такі ділянки теж не встигли доглянути і їх скосили. Угу. І це буває жахливо.
0: Угу. Це у мене завжди з косачами йде така полеміка, тому що вони приходять косити, а там все цвіте дика ромашка. Угу. Дика, яка є взагалі лікарською рослинкою. Угу. Вона невеличка, вона така, ну, але вона дуже красива, такими шариками. Ну, тобто на неї угу. Це приємно на неї дивитися. І вони, значить, стоять, зараз ми все це поки кажу, нашу.
1: Ну, вона красиво цвіте. Можна скосити потім, коли вона дасть насіння, і коли вона буде виглядати гірше, можна скосити потім.
0: Так, так. І коли вона вже, те насіння все одно вже впало в землю, значить, на наступний рік або через рік
1: воно
0: у нас буде красиво. От.
1: Тобто косити, може, і потрібно, і, мабуть, і потрібно, але не в квітні точно. От. І треба бачити, що косити. Тобто не треба видаляти всі зуби, незалежно від того, хворі вони чи здорові. Треба видаляти те, що не потрібно, а те, що потрібно, хай залишається. А то будемо ходити всі без трави або всі без зубі.
0: Ну, власне, друзі, ми закликаємо вас разом з паном Юрієм підписувати цю петицію. Додамо її до опису етеру обов'язково. Нагадаю, що це петиція щодо впровадження сучасних екологічних стандартів косіння трави в населених пунктах України. І, власне, вона перераховує негативні наслідки надмірного косіння трави, а також визначає, яким саме має бути це косіння, наводить приклади того, як це робиться в Німеччині, Австрії, Нідерландах, Франції та інших європейських державах. Тож, друзі, давайте долучатися до хорошої справи, тому що хто як не ми, і коли як не тепер, берегти нашу природу, коли її і без того знищує наш ворог Росія, весь час втручаючись в нашу екологію обстрілами і
1: пожежами
0: і всім тим іншим злом, яке вона приносить. Давайте разом підтримувати нашу природу, допомагати їй. І якщо ви можете, то, будь ласка, долучіться до прекрасної ініціативи, яку ще дуже-дуже давно запровадив Гьоте. Він носив з собою в кишенях насіння. Уздовж тих доріжок, де він прогулювався, звичайно, альпійського насіння, того, що в нього там росло. І це давало свої прекрасні результати. Тож, друзі, до речі, є ціла, я відслідковую ціла така, такий рух в країнах Європи, де людина просто проходить повз якусь занедбану діляночку землі і підсіває туди місцеві трави.
1: Квіти.
0: Це ж, так, так, місцеві квіти, місцеві трави. Це ж прекрасно. Давайте разом зробимо такий експеримент. Я думаю, що це буде надзвичайно, дасть нам якісь хороші плоди, правда?
1: І об'єднуємося. Ну, наприклад, все це можна прочитати на моїй сторінці в Фейсбуці.
0: Так, так, так. Закликаю, друзі, будь ласка, підтримуємо своїх, бережемо їх, тому що Юрій Бенгус у нас один з визначних біологів в місті Харкові, який якраз ратує за те, щоб ми берегли те, що вже маємо, і відновлювали те, що втрачаємо. Тому, будь ласочка, давайте разом. Підемо зараз на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину, про людей і про дітей.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Друзі, як я й обіцяла, друга половина в нас присвячена дітям. А власне тому, як поєднати підготовку до НМТ, літній відпочинок і знайомства, які можуть змінити життя. Безоплатний освітній табір для підлітків знову кемп пройде в серпні у Карпатах. За 8 днів підлітки матимуть інтерактивні заняття з української мови, математики, історії України, творчі майстер-класи, психологічну підтримку, походи в гори, а також знайдуть нових друзів та спільноту, яка допомагає повірити у власні сили. Організація знову вже 6 років підтримує старшокласників, які постраждали від війни. Після кемпу учасники зможуть безоплатно готуватися до НМТ онлайн протягом усього навчального року. Хто може долучитися, як відбувається відбір, що чекає на учасників і чому цей табір більше, ніж просто підготовка до іспитів. Про все це говоримо просто зараз. У мене на зв'язку Ольга Коваль, співзасновниця знову і керівниця табору, Дмитро Оліфіренко, викладач математики онлайн-підготовки до НМТ від знову і, власне, викладач математики в таборі, Анна Селеміт, викладачка хімії онлайн-підготовки до НМТ і менторка у таборі. Друзі, доброго раночку.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
1: Так, давайте почнемо з того, взагалі, як виникла така прекрасна ідея з табором. Це вже не перший табір.
2: Так, я думаю, що я почну з цього. Взагалом, як виникла ідея цього табору? Наша громадська організація, як ви вже сказали, понад 6 років працює з підлітками, які зазнали впливу війни. І в нас велика частина, тобто більша частина наших активностей проходить онлайн саме. Ми в онлайн-форматі готуємо до іспитів, ми в онлайн-форматі підтримуємо учнів, проводимо різні заходи для загального розвитку, для комунікації. Але останні роки в нас почала збільшуватись кількість офлайн-заходів в прифронтових областях, а також в Києві у нас були заходи. І ми, як ніколи, відчули, наскільки підліткам часто бракує оцього простору для соціалізації, для простого спілкування з однолітками, для знайомства з новими друзями. Тому що в багатьох областях, зокрема, як в Харківській області, в Харкові, навчання відбувається передусім онлайн або в змішаному форматі. І дуже часто, навіть незважаючи на те, що в багатьох містах є молодіжні центри, є гуртки в різних форматах, все одно часто не вистачає оцієї можливості просто побути разом, просто побути з однолітками, з цікавими людьми в спільному безпечному просторі. Тому якраз з цього ця ідея і виникла. Наша мета була така – зібрати підлітків більше, ніж на 1-2 дні разом, а створити для них прям такий більше, ніж тижневий простір для спілкування, для різностороннього розвитку, для того, щоб вони могли проявити себе в різних сферах, як творчість, фізичний розвиток, фізична активність тощо. Ось тому ми дуже щасливі, що нарешті в нас є можливість зробити такий захід. Насправді, це наш перший табір в такому форматі, саме з фокусом на підготовку до НМТ. І дуже багато тих, хто реєструється до нас на табір, пишуть нам, що ніколи такого не бачили, що це таке табір з підготовки до НМТ, це щось дуже незвичне. Тому ми вирішили поєднати корисне з приємним або приємне з приємним, тому що навчання у нас також буде відбуватись в цікавому форматі. І вирішили от саме зробити такий фокус на таборі, оскільки ми маємо велику експертизу, як в проведення навчання з підготовки до іспитів, так і в інших форматах для підлітків. В нас раніше були виїзні заходи для дітей, для старшокласників, але от в такому форматі табору з підготовки до НМТ ми будемо працювати вперше, і ми дуже-дуже щасливі, що маємо таку можливість. У нас неймовірна кількість ідей, які ми кожного дня обговорюємо з командою, і якщо все пройде класно, а ми в цьому впевнені, то ми також будемо намагатись і протягом навчального року також провести ще подібні табори на канікулах осінніх, зимових, весняних.
1: Угу. Хто може долучитися? Це підлітки після 10 класу.
2: Так, так, це наша головна цільова аудиторія. Ми чекаємо на підлітків, які в 2027 році планують складати НМТ. Тобто це можуть бути старшокласники, які завершили 10 клас і з осені переходять в 11-й, або це також можуть бути студенти коледжів. Також це можуть бути учні, молоді люди, які вже завершили школу, але, на жаль, не змогли вступити, або прийняли рішення не вступати, не складати НМТ в 2026 році, але планують спробувати ще раз або спробувати вперше в наступному році.
1: Угу. Я знаю, що до 23 липня, здається, можна ще податися.
2: Так, все вірно. Реєстрація триває до 23 липня, до кінця дня, до кінця доби. І результати ми повідомимо до кінця дня 27 липня, тобто вже в наступний понеділок учасники отримають результати.
1: Угу. Так, тепер до пана Дмитра. Розкажіть, будь ласка, про освітню частину табору, що там буде відбуватися?
4: В освітній частині табору ми будемо проводити щоденні заняття, які будуть перші половині дня, а друга половина, звичайно, ми будемо планувати так, щоб учасники табору змогли активно провести час, сходити в гори, надихнутися Карпатами, відпочити від війни, перезавантажитися і отримати нове ком'юніті, з яким вони можуть продовжувати спілкуватися.
1: Угу.
4: Ми вирішили так, що по заняттям ми не будемо давати там всю базу НМТ, яка є за програмою, а саме закласти той фундамент, який буде корисним власне в підготовці.
1: Угу. Власне, як будуть проходити заняття? Що це буде? Там у нас і математика, і історія України, і українська мова, і це будуть заняття на природі, це будуть інтерактивні якісь атракції, може, там це буде з чимось поєднано, з якимись активностями фізичними, і які плани?
4: Плани такі, що ми першочергово протестуємо всіх учасників та учасниць табору, щоб розділити їх за групами знань, так, щоб всім було комфортно, адже я сподіваюся, що будуть учасники і з високим рівнем знань, і відповідно з низьким, що, в принципі, часто буває. І таким чином ми вже зможемо відштовхуватися від цих показників, яким чином піде та чи інша група. Також ми будемо робити певні активності, які будуть перекликатися з предметними галузями в позанавчальний час.
1: Угу. Так, і до, власне, пані Анни запитання про те, як будуть проходити додаткові цікаві активності, що там буде, що заплановано, що вже розписано, і ви точно знаєте, яким буде дозвілля підлітків.
3: Так, дякую. Я вчителька хімії, бо викладачка хімії там була знову. І в таборі немає цього предмету, це, в принципі, не дивно, бо дуже рідко діти вибирають хімію, то до цього вже звикша. Але я дуже радію, що мені буде можливість долучитися до цього табору як менторці, бо якраз ментори відповідають за все те цікавеньке. І дуже сподіваюся, що діти після навчання будуть охоче залучатися до цих активностей. Можу трошки детальніше розказати, що ж робитимуть ментори з дітьми.
1: Uh-huh.
3: Мені виглядає, що це така людина, яка ось може допомогти з вирішенням от всіх питань. У мене в самої є донька, і я знаю, що коли особливо перший раз дитина відправляє в штабір, це завжди мільйон питань і в батьків, і в дітей, і особливо, якщо це діти, які до цього навчалися або там спілкувалися лише онлайн, то питань просто безліч. Я з всіми питаннями спокійно, по порядку будемо розбиратися. Ми саме ментори, це і доїзд, потім виїзд, комунікація при поселенні, якісь побутові складнощі, труднощі. Серізноманітна така комунікація, вирішена, направлена на просто звичайне вирішення побутових питань, це буде на менторах, щоб діти з цим самі не зіштовхнулися, особливо в Карпатах, де нема поруч тих інших дорослих. Потім це, звісно, будуть майстер-класи, Вони ще в процесі розробки. У нас суперталановиті викладачі знову, і тому, коли ми, наприклад, збираємося онлайн з самими викладачами, ми там в захваті від того, скільки ми всі одне в одного вчимося, то так само ми тепер направимо це на дітей. І знаменітні майстерки плануються. На таборі буде психологиня, і також будуть психологічні тренінги, до яких і ментори будуть, скоріше за все, частково залучені. Звісно, це буде похід в гори, бо в Карпатах вже ми все ж таки. Буде вечірнє різноманітне дозвілля, там на будь-яке вподобання, дискотеки, настільні ігри, кіноперегляди, ну, або, можливо, будь-яка ініціатива, яку запропонують підлітки в межах розумного. І, звісно, це буде ще допомога в вирішенні, знаєте, конфліктних ситуацій. Бо ми, очевидно, свідомі того, що коли збираються різні діти, а діти зараз прям дуже різні, навіть якщо вони одного віку, то конфлікти так чи інакше трапляються. І ось, можливо, через те, що довгий час онлайн, в деяких дітей може не бути цієї навички там соціалізації, вирішення конфліктів, як це безпечно робити, як нормально виходити, не уникати цих конфліктів. То ось це, з цією живою такою соціалізацією будемо саме ментору допомагати, там, не знаю, шукати за якимись емоціями свої потреби, говорити там я повідомленнями, що влаштовує, що не влаштовує, як хочеться це все вирішити. І ось таким чином, дуже сподіваюся, ми створимо безпечне середовище, де в якийсь момент захочеться якомога довше побути там, повертатися в майбутньому, ну і відповідно безпечно вчитися. Бо очевидно, вчитися в небезпечних умовах практично неможливо, і наші діти зараз показують таку неймовірну психологічну стійкість, не просто живучи, а ще навчаючись в таких умовах, в умовах війни, то дійсно хочеться створити для них безпечне середовище, щоб навчання для них було в радість і в щастя.
1: Угу. Пані Оля, розкажіть, будь ласка, що покривають організатори, а про що потрібно подбати родинам?
2: Так, це дуже хороше запитання, яке нам часто ставлять, тому розповідаю. Загалом ми завдяки нашим партнерам, це естонські громадські організації Mondo і за фінансування Естонського міністерства закордонних справ покриваємо майже всі витрати. Тобто ми повністю покриваємо проживання учасників протягом 8 днів в Карпатах. Ми покриваємо 4-разове харчування в осінні табору. Ми забезпечуємо необхідною канцелярією, роздатковими матеріалами, всіма навчальними матеріалами, які учасникам знадобляться, матеріалами для творчих майстерок, для арт-терапії тощо. Також ми забезпечуємо трансфер всіх учасників зі Львова до місця проведення табору. Це село Іскін в Закарпатській області. Дуже-дуже красиве місце. Можете погуглити, подивитись картинки, там чудова природа. Тобто трансфер зі Львова до місця проведення табору ми також забезпечуємо в обидві сторони. Що забезпечують, що, які витрати покривають самі учасники? Це часткова вартість квитків з міста, з якого вони будуть добиратись, до Львова. Тобто ми зможемо компенсувати частину цієї суми, яка саме ця частина, ми трошечки пізніше зможемо сказати, але більша частина цих витрат буде на самих учасників. Всі інші витрати ми з радістю покриємо, і про це не потрібно буде хвилюватись.
1: Угу. А власне, скільки підлітків буде в таборі одномоментно?
2: Так, на серпневий табір ми очікуємо 60 учасників. Я одразу так можу сказати, тут два важливі моменти. Окрім того, що в нас буде 60 підлітків на цьому таборі, що доволі багато, але в нас буде велика команда також дорослих. У нас буде цілих 9 викладачів, плюс 6 менторів, плюс команда організаторів. Тобто ми гарантуємо, що протягом всього часу ми будемо разом з учасниками, ми будемо їх підтримувати, ми будемо гарантувати те, що в нас все проходить безпечно, і за потреби будемо на зв'язку з батьками, звісно. Також одразу можу сказати, що ми вже отримали дуже велику кількість заявок.
1: Угу.
2: На жаль, ми не всі, хто подасть заявку, зможемо взяти на цей табір, але я хочу одразу сказати, будь ласка, не дуже сильно засмучуйтесь, якщо ви не попадете саме на цей табір, тому що ми маємо ще багато можливостей, які можемо запропонувати. Наприклад, для всіх підлітків, які якісно заповнять форму участі на табір, але не пройдуть на цей табір в серпні через обмежену кількість місць, всім таким учасникам ми запропонуємо без відбору долучитись до онлайн-підготовки до НМТ протягом всього навчального року з нами з осені, тобто з жовтня по травень. Таким ми надішлемо окремий лист, де це все буде вказано, але таким учасникам ми запропонуємо заповнити форму участі на онлайн-навчання, але ми приймемо їх на навчання без участі в загальному відборі, тобто ми гарантуємо навчальне місце при умові проходження всіх необхідних етапів реєстрації. Також ми сподіваємося, що ми будемо проводити додаткові табори протягом навчального року і, звісно, тих, хто реєструвався на цей табір, ми будемо запрошувати окремим листом взяти участь в наборі на наші майбутні заходи. І окрім того, ми ще також протягом навчального року плануємо додаткові локальні заходи в Харкові, Сумах, Миколаєві, можливо, також в Запоріжжі. Тож також будемо обов'язково запрошувати всіх і туди.
1: Угу. Ну, от, власне, ще хотілося б зрозуміти, як залишаться учасники табору, чи вони залишаться в спільноті знову.
2: Так, 100%. Ми будемо цьому дуже раді. І всі учасники табору зможуть далі з навчального року, з початку навчального року, продовжити з нами підготовку до НМТ з такими прекрасними викладачами, як Дмитро, як Аня, які сьогодні присутні на ефірі, і ще багатьма іншими. Тобто в онлайн-форматі з нами можна буде продовжити повну вже підготовку до НМТ з усіх предметів. Ми не обмежуємо кількість предметів, які можна обирати, і з нами можна буде навчатись з жовтня до кінця травня, прямо до самого НМТ. І онлайн-навчання також хочу зазначити, тому що часто питають, онлайн-навчання є абсолютно безоплатним для учасників.
1: Угу. Ну, я думаю, що ми про нього ще нагадаємо обов'язково напередодні навчального року. А зараз хочу ще запитати, якщо зараз нас слухають десятикласники саме з Харківщини чи з інших прифронтових регіонів, сумніваються, чи подаватися, чи ні, от що б ви їм сказали?
2: Я би сказала так, що точно подавайтесь, якщо вас цікавить цей формат, якщо ви хотіли б долучитись, подавайтесь, попри те, що у нас дуже велика кількість заявок. Все одно ми будемо раді новим заявкам і ми будемо раді залишатись з вами потім на зв'язку. Знову ж таки, на жаль, не всіх ми зможемо запросити в цей раз, але це не єдиний і не останній захід, тому якщо ви заповните форму на табір, ви зможете далі першими дізнаватись і про нас ще наступні можливості, і точно я впевнена, що щось для вас буде актуально, навіть якщо з табором не вийде. Але також ми будемо уважно читати, розглядати всі заявки, і це не означає, що ті, хто подали заявку в перші дні відбору, мають більше шансів, ніж ті, хто подасть в останні дні. Тобто ми уважно будемо читати кожну заявку, будемо оцінювати. Тому шанси, звісно, в усіх є.
1: От я якраз хотіла запитати, яким чином буде відбуватися відбір?
2: Так, це таке питання, над яким ми ще дуже багато будемо думати з командою. Загалом, як і вказано в нашій формі реєстрації, ми будемо надавати більший пріоритет учням, які проживають в прифронтових областях, і тим, хто останній рік, 2, 3, 5, 6 навчались в онлайн-форматі або в змішаному форматі. Тому що якраз цей табір – це можливість для таких учнів розвіртуалізуватись і побачитись вживу одне з одним, знайти живих друзів. Тому перший фокус, перший пріоритет буде саме таким учням.
1: Угу. Тобто, друзі, якщо ви ще не подалися, і батьки, власне, підлітків, якщо ви ще роздумуєте, чи подаватися, то шанс потрапити на безкоштовний табір, знову кемп, ще є. Де можна знайти, куди податися, де ця форма?
2: Так, ви можете знайти в нас в Інстаграмі або в Фейсбуці. Ми називаємось усюди громадська організація «Знову». Нас дуже легко знайти. І у нас в соцмережах є допис, який називається «Знову кемп». Там подана інформація про табір. І також в нас в закріплених посиланнях зверху сторіночок є посилання на нашу форму реєстрації. В формі реєстрації ви знайдете всю детальну інформацію, тому там швидше за все будуть відповіді на всі наші питання. Якщо не знайдете, то пишіть нам в Інстаграмі, пишіть в Фейсбуці. Ми усюди громадська організація «Знову», або знайдіть наш сайт громадської організації «Знову» і можете писати свої питання нам також через сайт.
1: Я вам дякую за сьогоднішній ранок і, власне, за цю ініціативу для підлітків з усієї України. Друзі, якщо ви були трішки неуважні, то я вам нагадаю, що ми зараз говорили про «Знову кемп». Це безкоштовний, власне, табір для підлітків, в якому будуть відбуватися різні атракції із підготовки до НМТ, і знайти всю необхідну інформацію ви можете на сторінках громадської організації «Знову». Будь ласочка, якщо у вас цікавить це, долучайтеся. Дякую вам за сьогоднішній ранок, друзі, і давайте залишатися на хвилях радіо «Накипіло», слухати українське, підтримувати українське, читати українське і обов'язково донатити на Збройні Сили України.
0: Новини на радіо «Накипіло».
5: Через російський обстріл Харкова постраждала неповнолітня. Рада МВФ виділила Україні другий транш. У російському Липецьку – вибухи та пожежа. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева.
6: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
5: 20 зазнали поранення внаслідок
6: Харківській області відбій повітряної тривоги.
5: Повідомили у держслужбі із надзвичайних ситуацій. Уранці 21 липня російський безпілотник влучив у житловий будинок у Немишлянському районі Харкова. Постраждали п'ятеро людей. Зокрема, 13-річна дівчинка, у неї гостра реакція на стрес. Також уночі окупанти атакували FPV-дронами Шевченківський та Київський райони міста, пошкодивши АЗС та автівки. У селищі Шевченкове Куп'янського району через удари касетними ракетами та авіабомбами одна людина загинула. Ще 12 отримали поранення, повідомив очільник громади Сергій Старіков. Крім того, у Костянтинівці на Золочівщині артилерійський обстріл забрав життя 50-річного чоловіка, повідомив керівник місцевої адміністрації Віктор Коваленко. За інформацією ДСНС, через російські удари в регіоні спалахнуло 11 пожеж, які ліквідували рятувальники. Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення Україні другого траншу у розмірі близько 619 мільйонів доларів. Про це повідомили на сайті МВФ та підтвердив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти мають надійти на українські рахунки вже найближчими днями. У фонді зазначили, що Україна виконала усі необхідні кількісні критерії для завершення першого перегляду 4-річної програми розширеного фінансування. Водночас, через відтермінування окремих структурних змін, українська сторона погодилася скоригувати терміни проведення реформ у фінансовому, енергетичному та антикорупційному секторах. З урахуванням цього траншу загальний обсяг виплат від МВФ у межах чинної угоди сягне понад 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. Попередньо відомо про удари по промислових об'єктах російського Липецька та подальшу пожежу. Суспільний мовник повідомляє, що загоряння сталося на території між ТЕЦ-2 міста та Новолипецьким металургійним комбінатом. Площа пожежі становить близько 2,5 тисяч квадратних метрів. Наразі невідомо, яким саме озброєнням було атаковано Липецьк, але російський телеграм-канал «Астра» з посиланням на місцевих жителів повідомив, що до вибухів у місті оголошували загрозу ракетного удару. Липецька ТЕЦ-2 забезпечує теплом місто Липецьк та деякі промислові промислові підприємства. Крім цього, найімовірніше було атаковано Новолипецький металургійний комбінат, який виробляє близько 20% всієї сталі у Росії.
0: Погода.
5: У вівторок, 21 липня, у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. Протягом дня синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують значні дощі, грози, град та шквалистий вітер зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. В регіоні оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Основний вітер – південно-західний із переходом на північно-західний. Помірний – від 5 до 10 метрів за секунду. Через негоду спека спаде. У Харкові температура повітря становитиме від 24 до 26 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів вище нуля. І лише на сході регіону повітря ще прогріється до 32 градусів. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
6: Реклама на радіо Накипіло.
7: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
6: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
8: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо на

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Російський обстріл убив жінку на Харківщині. Окупанти протягом 3 днів атакують об'єкти Нафтогазу. На заході країни правоохоронці запобігли теракту. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Уночі 21 липня росіяни завдали близько 10 ударів молніями по Баранівці Золочівської громади, розповів керівник селищної військадміністрації Віктор Коваленко. За його словами, люди поранень не зазнали. 2 будинки знищені, пошкоджені 4 приміщення сільгоспідприємства. У селі Грайоленівці Пісочинської громади внаслідок російської атаки безпілотником загинула 66-річна жінка. Постраждала жінка 37 років, повідомив очільник облвійськадміністрації Олег Синігубов. Медики надають усю необхідну допомогу постраждалі. Пошкоджень зазнав приватний будинок. Внаслідок обстрілів поранено 24-річного чоловіка в Ізюмі та 63-річного жителя Кам'яної Яруги. В Ізюмі через обстріли руйнувань зазнали 8 житлових будинків, дитячий садок та залізнична інфраструктура.
2: Харківщина.
1: Росія протягом 3 днів атакувала об'єкти газовидобутку Нафтогазу на Харківщині, повідомили у прес-службі компанії сьогодні, 21 липня. За її даними, у неділю внаслідок удару по одному з видобувних активів виникла пожежа, її загасили. Пошкоджене обладнання довелося зупинити, що призвело до втрати частини обсягів видобутку газу. У понеділок вранці росіяни атакували ще один об'єкт, що призвело до руйнувань. Чи зможе обладнання працювати, оцінюють фахівці. В Івано-Франківську правоохоронці запобігли теракту, який планували російські спецслужби. Як повідомили в обласних управліннях СБУ, прокуратури та поліції, підготовкою вибуху займався місцевий безробітний, якого російські куратори завербували через телеграм-канал. Чоловік виготовив 2 дистанційні вибухові пристрої, начинені 20 кілограмами вибухівки та шрапнелю за вказівкою окупантів. Він мав закласти їх біля житлового комплексу у центрі міста. Росіяни планували спочатку підірвати перший пристрій, а після прибуття на місце медиків, рятувальників та цивільних дистанційно активувати 2-ту вибухівку для максимальної кількості жертв. Контррозвідка задокументувала всі дії зловмисника на етапі підготовки та встановила осіб його російських координаторів.
2: Харків.
1: У Немишлянському та Слобідському районах Харкова з 22 по 29 липня проходитимуть роботи з ремонту газових мереж. Тимчасово для споживачів припинять газопостачання. Про це повідомили у Харківській міській філії газмережі. Газопостачання відновлять після завершення робіт і перевірки внутрішньобудинкових систем газопостачання. Детальний перелік адрес на сайті філії. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична 5-хвилинка.
6: Гумор, сміх, жарти допомагають нам відсторонитися від складнощів об'єктивної реальності, обійти незрозуміле та неприйнятне, бути почутим і зрозумілим, отримати увагу і навіть захоплення. Гумор буває різний, а манера використання жартів може багато про що розказати і про окрему людину, і про суспільство загалом. У часи війни в Україні часто можна стикнутися з відверто чорним гумором. Цинічні жарти, табуйовані зазвичай теми, нетолерантні формулювання. Чим пояснити популярність чорного гумору? І навіщо він нам зараз? Про що це взагалі? Звичка жартувати по-чорному. Сьогодні будемо говорити саме про це. Тема нашої розмови – чорний гумор. Якщо спробувати дати визначення чорному гумору, то виявиться, що він заснований на відвертому знущанні над серйозними та забороненими культурально темами, включаючи трагедії, хвороби, страждання та навіть смерть. Найголовнішою несвідомою метою використання такого типу гумору є механізм подолання. Це спосіб змиритися із жахливою реальністю – і невідворотністю самої смерті. Власне, єдиний спосіб залишитися стійким перед обличчям того, що в жодному разі не може бути нами змінене або контрольоване, це посміятися у саме обличчя цьому явищу. А чорний гумор допомагає нам прожити своє безсилля перед обличчям самої смерті. До того ж, використання чорного гумору дозволяє тримати певну емоційну дистанцію, коли ми говоримо про складні та болючі теми, про втрати, отримати полегшення, коли стикаємося зі стресом та постійною тривогою. Українці зараз жартують майже про усе. Про відсутність годинами світла, про потенційну смерть, про втрату кінцівок. І насправді це абсолютно нормальна захисна реакція. Адже моменти, коли психіка не витримує такого сильного навантаження тривогою, безпорадністю, панікою, чорний гумор є ефективним способом подолання подібного стану. Чорний гумор дозволяє нам адаптуватися до цієї реальності, що, об'єктивно кажучи, взагалі до певної міри є неадаптабельною. Сміючись над тим, що викликає жах, ми знімаємо внутрішню напругу, приймаємо своє безсилля та ніби говоримо «я тим не менше знаходжу собі місце, навіть за таких абсолютно неможливих та неприйнятних умов». Часто чорний гумор дозволяє нам наблизитися до теми, яка може здаватися настільки руйнівною та небезпечною для психіки, що звичні способи не дозволяють її навіть торкатися. Чим більше ми жартуємо, тим більше і краще ми вчимося взаємодіяти з певною темою. Це називається явищем десенсибілізації. Коли ми про щось жартуємо багато разів, то в подальшому нам легше в емоційному плані стикатися з темою жартів, а отже і справлятися з проблемою. Чорні жарти, спрямовані виключно на певні теми, можуть бути прикметною характеристикою і символічним допуском до групи людей, яких ця тема й об'єднує. Наприклад, лікарі легко жартують про невиліковні хвороби, операції та смерть. На шевронах бійців, що кожного дня ризикують життям, інколи можна побачити провокативні жартівливі девізи, що також мають елементи чорного гумору. Ми пам'ятаємо про смерть та приймаємо те, що вона поряд. Гумор – це одна з наших копінг-стратегій. Тобто, ті дії, що допомагають адаптивно проживати своє життя. Чорний гумор зараз – це можливість спробувати прожити досвід наближення смерті. Не виграти у неї, але принаймні пограти. Чорний гумор ніби скасовує упередженість про невирішуваність проблем, невідворотність втрат та однозначність програшів. Адже, якщо є сили посміятися, то точно будуть сили і поборотися. Тож тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
7: Нова музика на радіо «Накипіло».

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут при досвід у командирів із багатим бойовим досвідом забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз, наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі на

0: берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля.
1: В Україні перша година. Новини на радіо Накипіло.
2: Російський обстріл убив жінку на Харківщині. Окупанти протягом 3 днів атакують об'єкти Нафтогазу. На заході країни правоохоронці запобігли теракту. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
3: Про головне.
2: Уночі 21 липня росіяни завдали близько 10 ударів молніями по Баранівці Золочівської громади, розповів керівник селищної військадміністрації Віктор Коваленко. За його словами, люди поранень не зазнали. 2 будинки знищені, пошкоджені 4 приміщення сільгосппідприємства. У селі Грайоленівці Пісочинської громади внаслідок російської атаки безпілотником загинула 66-річна жінка. Постраждала жінка 37 років, повідомив очільник облвійськадміністрації Олег Синігубов. Медики надають усю необхідну допомогу постраждалі. Пошкоджень зазнав приватний будинок. Внаслідок обстрілів поранено 24-річного чоловіка в Ізюмі та 63-річного жителя Кам'яної Яруги. В Ізюмі через обстріли руйнувань зазнали 8 житлових будинків, дитячий садок та залізнична інфраструктура.
3: Харківщина.
2: Росія протягом 3 днів атакувала об'єкти газовидобутку Нафтогазу на Харківщині, повідомили у прес-службі компанії сьогодні, 21 липня. За її даними, у неділю внаслідок удару по одному з видобувних активів виникла пожежа, її загасили. Пошкоджене обладнання довелося зупинити, що призвело до втрати частини обсягів видобутку газу. У понеділок вранці росіяни атакували ще один об'єкт, що призвело до руйнувань. Чи зможе обладнання працювати, оцінюють фахівці. В Івано-Франківську правоохоронці запобігли теракту, який планували російські спецслужби. Як повідомили в обласних управліннях СБУ, прокуратури та поліції, підготовкою вибуху займався місцевий безробітний, якого російські куратори завербували через телеграм-канал. Чоловік виготовив 2 дистанційні вибухові пристрої, начинені 20 кілограмами вибухівки та шрапнелю за вказівкою окупантів. Він мав закласти їх біля житлового комплексу у центрі міста. Росіяни планували спочатку підірвати перший пристрій, а після прибуття на місце медиків, рятувальників та цивільних дистанційно активувати 2-ту вибухівку для максимальної кількості жертв. Контррозвідка задокументувала всі дії зловмисника на етапі підготовки та встановила осіб його російських координаторів.
3: Харків.
2: У Немишлянському та Слобідському районах Харкова з 22 по 29 липня проходитимуть роботи з ремонту газових мереж. Тимчасово для споживачів припинять газопостачання. Про це повідомили у Харківській міській філії газмережі. Газопостачання відновлять після завершення робіт і перевірки внутрішньобудинкових систем газопостачання. Детальний перелік адрес на сайті філії. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Харківщина слухає радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Нова музика на радіо «Накипіло».

0: радіо накипіло.
1: Золочів слухає радіо накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Говорить радіо Накипіло.

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

сидів її в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю сам.

0: на радіо накипіло.
1: На Харківщині розшукують російського втікача. Голова ХОВА розповів, чи планується евакуація населення із Ізюму. Міністерство охорони здоров'я запустило пілотний проєкт із безоплатної терапії онкохворих пацієнтів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У Савинській громаді на Харківщині розшукують втікача із лав Збройних сил РФ, який може бути озброєний. Про це повідомила голова Савинської селищної військової адміністрації Оксана Супрун, пише медіа «Об'єктив». Як повідомила Оксана Супрун, минулого тижня у мережі з'явилося повідомлення про те, що 11 липня на Харківщині із полону втекли російські військовослужбовці. Один із них досі перебуває у розшуку. За даними місцевої влади, окупант може переховуватися на території Савинської громади. Втікач може мати при собі зброю. Мешканці громади просять бути пильними щодо нових або підозрілих людей і негайно повідомляти про це до старостату селищної ради або за номером 102. Попри посилення російських обстрілів, евакуація мешканців Ізюму наразі не розглядається та не стоїть на порядку денному. Про це сьогодні журналістам повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сеньгубов. За його словами, зараз основна увага зосереджена на оперативній ліквідації наслідків ворожих атак. Сеньгубов зазначив, що Ізюм регулярно потерпає від російських ударів, так само, як і Харків. Нагадаю, за даними ХОВА, протягом минулої доби окупанти вдарили по Харкову та ще 18 населених пунктах області. Через атаку загинуло двоє людей. Ще 15 поранені, серед них 13-річна дівчинка. Комісія з питань перейменування об'єктів топоніміки Берестинської міської ради одноголосно вирішила залишити назву вулиці Чехова без змін і відмовилася перейменовувати її на честь Симони Петлюри. Про це пише медіадумки з посиланням на громадську організацію «Деколонізація України». Як повідомили активісти, усі 11 членів комісії проголосували за збереження поточної назви. Не було жодного голосу проти чи утримався. Представниця Українського інституту національної пам'яті Ірина Стадник під час засідання зазначила, що наявний висновок інституту повністю знімає питання доцільності перейменування цієї вулиці, йдеться у повідомленні. За словами учасників засідання, самі мешканці вулиці Чехова також виступають за збереження її назви. Пацієнти із Харківщини, що мають метастатичну або неоперабельну меланому, можуть отримати безоплатні ліки для терапії у межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я. Про це в ефірі радіо «Накипіло» повідомив Віктор Лихман, генеральний директор Харківського центру онкології. Поки що лікування дороговартісними препаратами доступне лише через Національний інститут раку у Києві.
3: Може назвати пілотний проєкт, тобто вперше це і так вирішили подивитися на цю ситуацію з центральної позиції, не розподілити по регіонах цей препарат, а зосередити його на інституті раку.
1: Щоб долучитися до програми, пацієнт має звернутися до інституту раку напряму через сайт.
3: Тобто ми подавали необхідні документи потребу, так звану, на наш регіон по цим пацієнтам, а далі вже пацієнт, він звертається до Національного інституту раку. Це все доступно через сайт інститутський.
1: Більше про пілотний проєкт Міністерства охорони здоров'я слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо «Накипіло».

0: на промінь, обличчя у долоні, очима сльози боїні. Між нами брама.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Україні третя година. Новини на радіо накипіло.
1: На Харківщині розшукують російського втікача. Голова ХОВА розповів, чи планується евакуація населення із Ізюму. Міністерство охорони здоров'я запустило пілотний проєкт із безоплатної терапії онкохворих пацієнтів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У Савинській громаді на Харківщині розшукують втікача із лав Збройних сил РФ, який може бути озброєний. Про це повідомила голова Савинської селищної військової адміністрації Оксана Супрун. Пише медіа «Об'єктив». Як повідомила Оксана Супрун, минулого тижня у мережі з'явилися повідомлення про те, що 11 липня на Харківщині із полону втекли російські військовослужбовці. Один із них досі перебуває у розшуку. За даними місцевої влади, окупант може переховуватися на території Савинської громади. Втікач може мати при собі зброю. Мешканці громади просять бути пильними щодо нових або підозрілих людей і негайно повідомляти про це до старостату селищної ради або за номером 102. Попри посилення російських обстрілів, евакуація мешканців Ізюму наразі не розглядається та не стоїть на порядку денному. Про це сьогодні журналістам повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сеньгубов. За його словами, зараз основна увага зосереджена на оперативній ліквідації наслідків ворожих атак. Сеньгубов зазначив, що Ізюм регулярно потерпає від російських ударів, так само як і Харків. Нагадаю, за даними ХОВА, протягом минулої доби окупанти ударили по Харкову та ще 18 населених пунктах області. Через атаку загинуло двоє людей. Ще 15 поранені, серед них 13-річна дівчинка. Комісія з питань перейменування об'єктів топоніміки Берестинської міської ради одноголосно вирішила залишити назву вулиці Чехова без змін і відмовилася перейменовувати її на честь Симони Петлюри. Про це пише медіадумки з посиланням на громадську організацію «Деколонізація Україна». Як повідомили активісти, усі 11 членів комісії проголосували за збереження поточної назви. Не було жодного голосу проти чи утримався. Представниця Українського інституту національної пам'яті Ірина Стадник під час засідання зазначила, що наявний висновок інституту повністю знімає питання доцільності перейменування цієї вулиці, йдеться у повідомленні. За словами учасників засідання, самі мешканці вулиці Чехова також виступають за збереження її назви. Пацієнти із Харківщини, що мають метастатичну або неоперабельну меланому, можуть отримати безоплатні ліки для терапії у межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я. Про це в ефірі радіо «Накипіло» повідомив Віктор Лихман, генеральний директор Харківського центру онкології. Поки що лікування дороговартісними препаратами доступне лише через Національний інститут раку у Києві.
3: Може назвати пілотний проєкт, тобто вперше це і так вирішили подивитися на цю ситуацію з центральної позиції, не розподілити по регіонах цей препарат, а зосередити його на інституті раку.
1: Щоб долучитися до програми, пацієнт має звернутися до інституту раку напряму через сайт.
3: Тобто ми подавали необхідні документи потребу, так звану, на наш регіон по цим пацієнтам, а далі вже пацієнт, він звертається до Національного інституту раку. Це все доступно через сайт інститутський.
1: Більше про пілотний проєкт Міністерства охорони здоров'я слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо «Накипіло».
4: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
5: Я чую інше.
6: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
7: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
8: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
9: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
8: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших» і сьогодні говоримо про те, що у нас з основним законом країни, з Конституцією. Тому що цього року Конституції наші виповнюється 30 років. І про це ми говоримо з Юлією Кириченко, кандидаткою юридичних наук, членкою управління і керівництва конституційного напрямку Центру політику правових реформ, співголовою реанімаційного пакету реформ. Пані Юлія, доброго дня.
10: Добрий день.
9: Добрий день.
8: Почну з такого дуже базового питання. Конституції цього року, як я вже сказав, 30 років виповнюється. Це основний закон держави. Протягом перших 5 років незалежності ми жили за Конституцією Української Радянської Соціалістичної Республіки, фактично, ну, хоча там з поправками, і нічого, справлялися. Ну, це сарказм, якщо що. Чи не виховали оці 5 років і попередні радянські часи, коли Конституція...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
8: У нас таке формальне, цинічне, можливо, маніпуляторське ставлення до Конституції. В деяких інших країнах ми бачимо, що Конституція – це така хартія поведінки, спільно і ухвалена для себе самоорганізованим народом. Чому в нас цього не сталося? Чи сталося? І навіщо нам взагалі, провокативне питання, турбуватися про Конституцію?
10: Дивіться, я б розділила все-таки на два періоди. Радянський період України, да, там дійсно Конституція була декларацією, називаємо там різні народи, нації, там радянський народ, називаємо якось так умовно. Вони розуміли, що це декларація, що комуністична партія керує країною, це було і зафіксовано на рівні Конституції. І дійсно оця радянська спадщина доволі серйозно впливала і навіть зараз трошки впливає, але з війною, на мій погляд, все менше і менше на сприйняття громадянами України значення Конституції, трошки її там применшення. Але майже впевненістю хочу сказати, що вже, ми ж розуміємо, да, що у нас війна не з 22-го року, а з 2014-го року, з анексії Крима, український народ, який безпосередньо стикнувся з збройною агресією, з такою людоненавистською ідеологією рашизму від наших сусідів, да, від Росії, розуміє все більше і більше значення Конституції України для себе. Поясню цю тезу трошки пізніше, а повернусь до вашого питання. А чи з 91-го року, коли вже ми проголосили незалежність, український народ затвердив 1 грудня 2091 року на референдумі це про незалежність України, чи з 91-го по 96-й знову ж таки був певний там негатив від радянської конституції? Я би сказала ні, тому що вже в вересні 1991 року Верховна Рада вже була України після проголошення незалежності 24 серпня 91 року. Внесла тоді наші депутати, внесли тоді серйозні зміни до конституції радянської, назвали її Конституція України. Зокрема, запроваджений був президент, який всенародно обирається. В принципі, було вичищена згадка про керівну роль комуністичної партії. Я б звернула на ці два таких моменти. Було записано, що президент України – глава держави і обирається на національних виборах. Це дуже суттєво. І до 1996 року були поступово внесені зміни. В нас вже був прапор. В нас вже був тризумб як символ. Це дуже були активні, знаходилися компроміс на 300 голосів між, скажімо так, комуністичним табором і націоналістами, да? Один із аргументів був, що ми вже внесли ці зміни, вже це на нас прапор, вже там і люди гинули під ним в той момент, да, і присяги складалися. Тому це край важливо, з 91-го року до 96-го року, на мій погляд, навпаки, був такий прискорений стрибок в зростанні конституційної культури, зокрема, і народних депутатів на той момент, і громадян України.
8: Але все-таки от Конституція – це закон прямої дії. Ну, в усякому разі так воно загально прийнято, постулюється. Тобто те, що там записано, має бути втілено беззастережно, незалежно від інших нормативно-правових актів. У нас дуже часто таке враження, що вона такою не стала. Чому?
10: Це теж можливо враження, тому що, в принципі, дуже часто, якщо проаналізувати практику судів загальної юрисдикції, є рішення різних інстанцій, першої, другої, дуже часто Верховного суду, коли безпосередньо, посилаючись на норму Конституції, певний суддя або колегіально, да, ухвалюють рішення безпосередньо на підставі прямої дії норми Конституції України. Але якби це більше, можливо, знають правники вже навіть одразу в 1996 році, бо тоді постанова пленуму, такі повноваження були у Верховного суду України, коли вони чітко роз'яснили, зокрема для Верховного суду і нижчих судів, що, будь ласка, з цього моменту ми можемо, ми маємо ухвалювати рішення відповідно до прямої дії норм Конституції України, навіть якщо парламент ще не встиг ухвалити на реалізацію Конституції інші закони, чи уряд, чи президент України підзаконні акти. Тому це є, але ну там же є дуже багато і норм принципів, да? Можливо, тому нема такого відчуття, що воно діє. Да? Є норми дороговказ. Ну, наприклад, в 96-му в Україні діє верховенство права. Це певна норма дороговказ. Тепер норма, яку ми і зараз будуємо. Чи Україна правова соціальна держава?
8: Я, там, до речі, до цього хотів повернутися
10: пізніше. Теж, це ми декларуємо, до чого ми йдемо. Як євроінтеграція. Пізніше.
8: Ну так. Тобто має сенс посилатися на Конституцію, в тому числі у судових розглядах і так далі. Це не щось, на що не має сенсу.
10: Має сенс, і це робиться. Можливо, кажу, нижні, ну не суди першого рівня, можливо, менше посилається, але це робиться. Ну я там більше дивлюсь практику Верховного суду. Більше того, треба не забувати, що в принципі. Ну, з перемінним успіхом, але з 1997 року в нас запрацював Конституційний суд України, такої інституції за радянської доби не було, який має ухвалювати рішення, які є обов'язковими і перегляду не підлягають, якими він може визнати, ну, умовно, скажімо так, щоб було зрозуміліше, скасувати закон в цілому, положення закону, скасувати указ, скасувати акт Кабінету міністрів. Все. І це перегляду будь-якому не підлягає.
8: До речі, до Конституційного суду ми ще пізніше повернемось, звісно.
9: Я трошки розбавлю, напевно, історичний такий екскурс, але Конституція гарантує громадянам широкий перелік прав і водночас покладає на нас, на всіх громадян, певні обов'язки. Чи достатньо ми сьогодні говоримо саме про цей баланс? Або загалом, як цей був шлях, якщо вертатись до історичних моментів, як ми дотримувалися цього балансу обов'язків і прав?
10: Ну, дивіться, навіть ваш подкаст, да, ви називаєте себе правозахисниками. А от колись ви чули,
8: Даша
10: там,
8: не
10: я знаю, окей, колись ви чули, там, ті, що захищають чи забезпечують виконання обов'язків громадянами України.
8: Такого не чув, але маю сказати, що дуже, ні, що дуже часто, коли ти з кимось спілкуєшся, з людиною, яка не має стосунку до правозахисту, то можна почути, що ви це говорите про права, давайте поговоримо про обов'язки. Це така типова ситуація, не знаю, от я часто її називаю синдромом директора школи. Коли до школи приходять якісь громадські активісти і там або якісь представниці програм захисту дітей, що ви їм про їхні права? Ви їм про обов'язки їхні розкажіть. Дуже часто це поєднують. Хоча ні, обов'язку захисників я не зустрічав.
9: А я це запитую, власне, через те, що ми дуже любимо, ми це, я дуже узагальнюю зараз суспільство, казати, хто нам що винен, але забуваючи про те, що ми теж щось винні, ну, по Конституції навіть.
10: Так, да, звісно, якщо подивитися розділ другий, «Права, свободи і обов'язки», він називається, да?
9: Є це слово, так.
10: Да. То, звісно, ми побачимо дуже широкий перелік прав і свобод. Я сама не скажу скільки, але їх більше 30 прав і свобод, які має гарантувати і забезпечити нам держава. Від нас, по факту, на рівні конституційному вимагається всього 4 обов'язки, які, звісно, один з них дуже актуалізується під час війни збройної агресії, ще захист вітчизни. Да, і це обов'язок. Це податки, коли які завжди сплачувати податки, в будь-який момент треба це робити. Знову-таки, під час воєнного стану податковий тягар збільшується. Наприклад, як в нас є військовий збір, там і збільшення для підприємців перших податків, але це теж захист країни. Фактично, це відшкодування шкоди, якщо ви завдали природі або культурній спадщині, обов'язково відшкодування шкоди. Про це теж зовсім забувають. Там, ну, це майже норма викинути там десь сміття в лісі. І четвертий – це загальний просто додержуватися Конституції і законів. Тобто він фактично покладений на всі інші обов'язки і права. Да, це баланс, тобто держава не зможе функціонувати, не захистити, не реалізувати будь-яке право, якщо громадяни свідомо не платять податки на цю державу. Угу. Це неможливо. Без виконання цих прав немає держави. І ми маємо розуміти, що, скажімо так, реалізація Конституції не лежить виключно на владі. До речі, яку ми самі обираємо. Нам владу хтось засилає зараз? Ну, точно ні, да? Ми точно електоральна демократія. На навіть, крім Кучми, ну, один президент не був підряд строки. Давайте подивимося, щоб він там до яких результатів не прийшов. Ну, це таке політичний смак. Ми точно електоральна демократія. Ми самі їх обираємо. Тому реалізація Конституції залежить і від нас. Наскільки ми дійсно неухильно платимо податки для того, щоб держава могла нам забезпечити реалізацію всіх остальних прав, там дітям право на освіту і інші права. І знов-таки, якщо ми в умовах війни, а ми в умовах війни функціонуємо вже дуже довго, ну, це перший обов'язок відсіч агресії, да? Іначе нас не було б ні Конституції, ні країни. Тому питання, да, до ухилянтів. Да, це основний обов'язок відсіч агресії, тому що Конституція дуже добре, але без виконання цих обов'язків вона не працює. Але це наша суспільна угода. Ми погодилися як нація політично за нею жити. Ми погодилися на ті 4 обов'язки.
8: Таке трошки провокативне питання. Ну, повертаючись до історії, от 96-го року, 30 років тому, ухвалили Конституцію, була ця конституційна ніч, про яку вже багато і розказано, і інтерв'ю, і матеріалів, і справді це тривале протистояння з комуністичною більшістю довкола символіки, але ухвалили. Тим більше на тлі того, що тоді ж, нагадаю, було президентство Леоніда Кучми, у якого теж був свій варіант Конституції, тільки інакший. І там все було набагато більш в напрямку більш авторитарної моделі, більш президентської такої. Тому могло бути гірше. Міг бути сценарій, який наближав би нас до якої-небудь Білорусі. Цього не сталося. Але від 96-го року, наскільки ми, як країна, як держава, жили за цією Конституцією? Тобто, можна сказати, що вона, в принципі, була дотримана, чи вона системно ігнорувалася в якихось своїх положеннях?
10: Ну, дивіться, чи влада ніколи не порушувала Конституцію? Звісно, порушувала. Це було, як з боку, мені здається, всіх президентів України. І це можна подивитися рішення Конституційного суду і аналізи статті. Да, найбільшим порушником Конституції, звісно, є наш президент Утикач, який через тиск на Конституційний суд фактично в неконституційний спосіб змінив тоді Конституцію України і повернувся, ну, називаємо там, до кучмовської редакції, але до редакції Конституції 1996 року, яка надавала більше повноважень президенту порівняно з парламентом, да, і тим самим розширив свої повноваження. Але, в принципі, український народ після революції гідності виправив цю ситуацію разом з парламентом. Тому з 96-го року Конституція України, український народ в тому аспекті перебували в різних станах. Але головне, що конституційний порядок був завжди відновлений. Буває через революції, ну не буває, так і є, буває через революції, в політико-правовий спосіб. Але він завжди відновлювався. І він, що унікально, тому що якраз ми аналізували періоди війни і як, чи зберігався конституційний лад. В більшості країн, в переважній більшості конституційний лад не зберігався. Цивільне управління на національному рівні не зберігалося. Подивіться, що пройшла наша Конституція України, конституційний лад. Ми вже 12 років війни зберегли цивільне керування з такою, ну, страшною війною на рівні національному. Да, ми її обмежили на місцевому рівні. У нас є військові адміністрації, військово-цивільні адміністрації, тобто обмежене місцеве самоврядування. Є питання в доцільності безпеки і, можливо, десь політичні акценти, але на рівні національному воно збережене. Да, ми вимушено не проводимо вибори, тому що їх, в принципі, не можна провести в демократичний спосіб, а в інший спосіб, і український народ не хоче їх таких. Як в Росії і в країнах-агресорах. Тому зараз можна сказати, це визнають країни-партнери, що вони не впевнені, що їхня конституція і конституційний лад впоралися б з такими викликами, які є в нас. Наша конституція впоралась.
6: Я чую інше.
8: Так, нагадаю просто нашим слухачкам і слухачам, що у нас був випуск окремий про перспективи проведення виборів за умов війни з Ольгою Вазовською. А ви, будь ласка, реагуйте, пишіть, що ви думаєте про те, яку роль відіграє Конституція зараз в нашому житті, наш основний закон, за яким живе чи має жити наше суспільство.
9: Я, власне, хотіла запитати, а в чому особливість нашої Конституції чи нашого народу, що ми в такій великій і довгій війні можемо зберегти і цей закон, і послугуватись цьому закону? І ще в додачу, це трошки інше, але чого так важко приймати, змінювати закони, так важко приймати, змінювати закони,

0: Але на практиці виявилося, що ми проявили таку, я не знаю, прям військову стійкість, військову не можна сказати, але стійкість під час війни в тому, що демократичні інституції основні функціонують безперервно. Звісно, треба відмітити кінець лютого, це парламент і президент, народні депутати, які зібралися саме в той день і затверджили указ президента про введення воєнного стану, хоча в них була загроза життю. Це був вияв стійкості нашого парламенту, це стійкості парламентаризму. Ми завжди, ну я дуже часто кажу, що в нас, скажімо так, доволі слабкий парламент, слабкий парламентаризм, не існує стійких політичних партій, є швидкі політичні проекти. Угу. Про це тут парламент вистояв. Далі парламент, ну давайте відверто, ну не сильно любить народних депутатів у нас, така черта, ну як правило. Але вони працюють в подовжених повноваженнях. Вони працюють, вони не йдуть, вони не закривають сесію, вони не йдуть, скажімо так, в свої канікули з моменту повномасштабного вторгнення. Президент України як виборна посада забезпечує велику стійкість. Медіа. Це ще один демократичний інститут. Медіа працюють, окей, в нас є обмеження свободи слова, але медіа працюють. Громадянське суспільство. Громадянське суспільство, ну, може, було в 22-му році зміна діяльності деяких громадських організацій зі своєї основної мети на волонтерську, на підтримку, але майже все, там, синтенки незалежні, вони всі повернулися. Вони всі зараз працюють. Навіть втрата якогось там фінансування від Америки, ну, не втрачений в нас основний інституції громадянського суспільства. Да, ми ще одним, ну, сталим демократичною інституцією є вибори, да, ми їх призупинили, але наші органи працюють. Працюють і майже не відійшли від процедури демократичної. Парламента було, там заборона журналістів, але вже трошки, ну, скажімо так, відкатали, да, вже є парламентські журналісти. Так. З безпекових критеріїв закрити урядовий квартал, але це об'єктивно. Це така об'єктивна реальність. Але в цілому вся процедура голосування в пленарній залі, під склом, обговорення, ну, погоджувальну раду закрили. Да? Вже ми бачимо, появляються порядки денні, воно все є. Дуже багато, щоб ви знали, інших парламентів, які зараз звертаються до українського парламенту, просять сценарії, як вони функціонують під час війни і як там їх вдалося, і апарату теж.
1: Нам треба перестати трошки хаяти свій парламент. І от друга частина питання все-таки, чому так складно змінювати закони, які потребують втручання в Конституцію, і як, коли до цього прийде час?
0: Угу. Дивіться, важливо зараз сказати, що Конституція сама себе захищає від зміни під тиском, і сама Конституція не дозволяє вносити будь-які зміни під час воєнного або надзвичайного стану. Це пов'язано з тим, що в цей момент можуть бути обмежені права і свободи, і вони обмежені. І це пов'язано з тим, що якщо це війна, ну, не будемо зараз брати надзвичайний стан, більш актуальна війна, це є геополітичний тиск. І так нація до того, як ухвалює Конституцію, захищається, щоб зміна була не в інтересах суспільства, а зміна була Конституції під тиском. І, наприклад, були втрачені території або підірвана незалежність, суверенітет. Тому Конституція забороняє себе змінювати, вносити будь-які зміни під час воєнного стану. Угу. Це і пов'язано з обмеженням мирних зібрань, тому що народ не може вийти сказати своє слово. Велика кількість громадян України мобілізований, теж не можуть висловити свою позицію, а взагалі-то вони мали би бути присутні в конституційному процесі. Це майже стандартний принцип цивілізованих конституційних країн, да, скажімо так. Але якщо ми трошки раніше візьмемо, коли не був введений воєнний стан, да, в нас була фактично війна, юридично можна було змінювати Конституцію, але Конституція України щодо порядку внесення змін до Конституції, в принципі, є жорсткою. Вона потребує голосування на двох сесіях парламенту підряд, щоб була певна тяглість, а не був, ну, якісь сприятливі політичні моменти, все. І вона потребує спочатку простою більшість, 226 голосів, а на ухваленні остаточного рішення 300 і більше голосів. Причому є три розділи, перший, третій, тринадцятий, так звані захищені розділи, де ще після цього зміни може внести лише український народ. Такі зміни мають бути обов'язково затверджені на всеукраїнському референдумі. Угу. Тому з одного боку повернемося до областей, які зафіксовані в Конституції. Це, в принципі,

0: сьогодні вкрай важливо. Це не типова норма для Конституції. Назва областей – нетипова норма для Конституції, тому що історично дійсно буває потреби змінювати, скажімо так, за більш легкою процедурою парламентській, ніж внесення змін до Конституції. Але я, ну, як конституціоналіст, і стенограму читала, і розмовляла з людьми, які в 1996 році ухвалювали Конституцію. Так ось, це був свідомий вибір націоналістів – прописати і зафіксувати всі області для того, щоб підкреслити, повністю підкреслити, що це територія України, і тим самим захистити територіальний устрій України і цю територіальну цілісність.
1: Тобто це була ініціатива національно-демократичного табору, так?
0: Так, так. То бачите, що зробила зараз Росія? Вона прописала вже деякі території, які відвоювали, які нам тимчасово не під контролю, приписала собі. Стоп-стоп, в нас є Конституція. Тому те, що там не змінена назва, нічого страшного, головне, що вони чітко зафіксовані, що це наші території.
2: Я чую інших. Я чую інших. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
1: Я так якось сьогодні спеціалізуюся по таких критичних питаннях.
3: Історичних і критичних.
1: В Конституції зафіксовано було ще в 96-му році, що Україна – це соціальна правова держава. Ну, правовою вона довгий час в повному розумінні цього слова, звісно, не була. Як ви сказали, і ми і зараз, власне, прямуємо до того, щоб верховенство права реалізовувалося у нас в повній мірі. Ну і соціальною, напевно, поготів теж, тому що в нас соціальні проблеми, у нас соціальне розшарування і так далі. Що робити з соціальними правами, які зараз зафіксовані в Конституції? Тим більше, що я особисто чув пропозиції, причому начебто добре аргументовані, переробити текст основного закону, позбавити державу будь-якої соціальної відповідальності, взагалі забрати соціальні права, мовляв, це, ну, в такому неоліберальному дусі, я би сказав. А з іншого боку, зрозуміло, що ті соціальні права, які зараз зафіксовані в Конституції, вони в повній мірі не дотримуються, не реалізовуються. Що нам з ними робити?
0: Моя позиція, що Україна має залишатися соціальною країною, будувати шлях як соціальна країна, навіть з огляду на війну. Чи треба змінювати соціальну політику? Так. Нам треба йти на оновлення концепції соціальної політики в Україні і більше йти не на певні, ну, може, десь від радянщини соціальні виплати, а на певну інтеграцію різних малозахищених верств. Зараз у нас з'являються ветерани і ветеранки, військові, які потребують вкрай посиленої соціальної політики. Тому нам треба, моя позиція, залишатися соціальною країною, просто переглянути концептуально нашу соціальну політику. І, в принципі, я вважаю, да, що перегляду соціальні права в Конституції потребують, але 100% не з точки зору їх вилучення, а з точки зору формулювання більш реалістично, виходячи з і фінансових спроможностей нашої держави.
1: Зроблю те, що ведучим, напевно, робити не варто, але висловлю свою особисту думку, я з вами згоден. Абсолютно, мені здається, що пропозиції забрати в держави соціальну відповідальність – це хибна лінія. Особливо в нашому, в нашій теперішній ситуації, тому дуже радий почути це від вас. А взагалі, для того, аби Конституцію, так би мовити, ну, я не хочу сказати реанімувати, тому що вона цілком притомна, але щоб посилити її значущість і зробити її більш дієвою, більш наближеною до реальності, що треба в ній змінити? Чи треба взагалі нам змінювати? І в тексті Конституції, що незалежно від політичних поглядів потребує, от зараз видно, що реально потребує змін?
0: Почну з іншого аспекту, який ми сьогодні з вами зачіпали. По-перше, треба реалізовувати Конституцію України в цілому, що записано зараз, як громадянам України щодо своїх обов'язків, так і, там, назву це слово ухилянтам, все-таки почитати про свій обов'язок і зрозуміти, для чого він, бо ми можемо, да, втратити в цілому Україну. Всім іншим більш свідомо, відповідально платити податки під час війни, зовсім не думати, як ухилитися, це точно не той момент. Тут це суспільство має бути поруч з державою. Звісно, владі максимально дотримуватися меж, які їм виписані в Конституції, розуміючи, що є обмеження, виходячи з безпекового критерію конституційних прав і свобод, при обмеженні конституційних прав і свобод дотримуватися легітимної мети і певної пропорційності, про це ще поговоримо. Ось, тому під час війни, я повністю тут солідарна з самою Конституцією України, зміни не варто і не можна проводити, треба зосередитись на дотриманні конституційного ладу максимально, який є, і показати партнерам, що ми як демократія, як демократична країна, це вкрай складно, тому що рішення приймаються не так швидко, можемо перемогти імперію. І вже після нашої перемоги, да, я думаю, що варто йти на конституційний процес, і від себе скажу два таких рухи, які, я думаю, український народ не буде з ним жити. Певний аспект – це вичищення, можна так сказати, всього радянського, що є до цього часу в Конституції України. І назви Верховна Рада України, і російська мова в першому розділі, не буду йти далі. І назва, до речі, народний депутат України, ну, народний депутат у всіх європейських країнах, це член парламенту, він як народний артист, журналіст, така історія собі. Ось, і другий – це євроінтеграція. Я вірю, що нам вдасться це зробити, але з тим текстом конституційним ми не зможемо стати повноправним членом, тому що Конституція України – це такий термін є науковий, потребує пристосування до законодавства Європейського Союзу. Це певне передання суверенних прав європейським інституціям. Це, до речі, і вибори, тому що відповідно до стандартів на місцевих виборах, тоді вже в нас мають право, мали би мати право голосувати не лише громадяни України, а не резиденти інших країн.
1: Так.
0: І це великі якби частини. Ну і гармонізація, як буде співвідноситися право ЄС з нашим національним. І це все рівень Конституції, тому два блоки. Відхід від радянських положень повністю вже і євроінтеграційний.
3: Ти вже ж після припинення війни, після того, як у нас зникне воєнний стан, немає ризиків захопитися, так би мовити, змінами? Ну, там потрошку-потрошку змінити і десь там переписати те, що не потребує перепису.
0: Ризики завжди є. Можливо, взагалі український народ після перемоги вийде на нову редакцію Конституції. Я цього не можу виключити. Зовсім не можу виключити. Зовсім це не може бути нова Конституція. Одразу скажу, це помилка, тому що має бути тяглість конституційного процесу. І з одного часу ми не можемо дати Росії сказати, о, це нова Конституція, це нова держава, знайти, використати це. Але в плані нова редакція, чи може бути можливо? Наприклад, я бачу, як конституціоналіст, велику таку іншу ваду в нас під час війни, яка довго триває, немає по факту плану Б, як ми керуємо країною, якщо, ну, наприклад, ми втрачаємо повноважний парламент. Багато країн мають варіант Б і В. Або передача ланцюжка виконання прав президента. У нас фактично це один крок. В Америці це 7 передач. Тобто президента, якщо в нас, ну, не будемо так казати, виконувати обов'язки може спікер парламенту, все. Да, в нас зама президенту нема, да? Ну, тому ці моменти нам треба, як Україні, яка має сусіда імперію, да? Яка налаштована на те, щоб знищувати, захоплювати території і тим самим так розвиватися, і навряд чи щось зміниться в такій найближчій перспективі. Нам треба, я думаю, на конституційному буде рівні це продумати після нашої перемоги. І думаю, що окремий розділ Україна би мала би мати в Конституції як національна безпека.
3: А скажіть, а чи є якісь конституційні права громадян, які потребують на сьогодні найбільшого захисту?
0: Ну, всі права потребують.
3: Ні, ну, прям, може, сьогодні щось чи немає.
1: Маєш на увазі ті, які в зоні ризику перебувають, умовно кажучи, так?
3: Ну, так.
0: Можливо, я уточню питання, чи є порушення зараз конституційних прав громадян України,
3: можливо,
0: кричуще?
3: Коректніше?
0: Ну, вони та є, але вони, як правило, пов'язані з збройною агресією.
3: Або ну, так само, ми багато говоримо про те, що ми, наприклад, ми не можемо впливати ніяк на те, що відбувається на окупованих територіях. Але там виходить, що порушуються конституційні права наших громадян. У нас є вразливі категорії громадян. От якщо про це говорити, чи є якісь права, які зараз сьогодні порушуються і потребують найбільшого захисту, на що треба найбільше звертати увагу?
0: Ну, якщо ми кажемо не підконтрольну територію, то я би стояла на позиції...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Органи управління умовно в екзилі, і щоб це місцеве самоврядування, яке перемістилося, або адміністрації, відповідним чином максимально пробували підтримувати зв'язок з громадянами України на тих територіях, тим самим розуміти ситуацію, інформування відповідне, належне їх, що відбувається в Україні, бо ми розуміємо, що там суцільна дезінформація, формування про, можливо, шляхи повернення до України чи шляхи виїзду. Це максимально треба робити. Чи може держава України на непідконтрольній території зробити більше? Ну, на мій погляд, це нереалістично. Нереалістично, але максимально... Політику розуміння цих людей, розуміння, що вони не стануть колаборантами, коли ми повернемо ці території, розуміння, що вони можуть робити, а що дійсно вони не можуть робити, коли вони беруть паспорт вимушено громадян Російської Федерації, ніколи Україна, коли повернеться, не скаже, що вони є колаборантами, тому що, перш за все, вони самі, Україна це не змогла зробити, а вони самі захищали своє життя, своїх рідних, своїх дітей, близьких. Це треба було би на сьогодні, на мій погляд, більш звернути на це увагу і по можливості розвивати цю політику.
1: Ну, до речі, у нас так само була програма про наше законодавство про відповідальність за колабораціонізм і про проблеми, які з ним є, тому що там згадано таку широку рамку і таку іноді розмиту, що фактично за бажання туди можна запхати під цю відповідальність дуже багатьох мешканців окупованих територій. І окупанти використовуються, вони залякують нашим законодавством, мешканців окупованих територій, кажучи про те, що дивіться, повернеться Україна, ви всі будете зрадниками. Тому з цим безумовно треба щось робити, безумовно. Так, хочеться поговорити про, власне, Конституцію в умовах воєнного стану і взагалі війни, але перед цим ще питання, яке стосується якраз порушення конституційних прав стосовно інституції, про яку вже сьогодні згадували неодноразово, Конституційний суд. Що в нас зараз, от для тих, хто не слідкує за всіма перипетіями, що в нас зараз з Конституційним судом і чим загрожує, скажімо так, теперішня ситуація, як її виправити? Дуже широке, я розумію, питання, але... А що в нас зараз?
0: Дивіться, Конституційний суд функціонує і під час повномасштабного вторгнення фактично, ну, були пару місяців, коли він припиняв, ну, фактично не функціонував в пленарному режимі, оскільки не було повноважного складу. Але він функціонує. Останні, до речі, місяці, якщо подивитися, Конституційний суд ухвалює доволі, ну, як для нього, багато рішень, які стосуються захисту, до речі, соціальних прав, можна подивитися. На рівні Сенату. Але його проблема зараз в тому, що він не має всього складу конституційного суддів. Нагадаю слухачам, що суд функціонує в складі 18 суддів, а зараз в нього є тільки 13 суддів і 5 вакантних посад, що фактично, ну, вкрай ускладнює діяльність, тому що для ухвалення рішення пленумом необхідно щонайменше 10 голосів. 10 з 18 – це одна історія, а 10 з 13 – це інша історія. Тим більше судді деякі можуть мати об'єктивний конфлікт інтересів і мають заявити про неучасть, і їх вже нема ким замінити, тому що нема такої ситуації. Тобто, фактично, зараз в нас є і вимога і від європейців – це заповнити вакантні посади, в 5 вакантних посад в судді конституційному. Зараз 2 вакансії від парламенту, 2 вакансії від з'їзду суддів і 1 вакансія від президента. Я би далі, можливо, обмежилася тут коментувати, тому що буквально сьогодні, до речі, група експертів, яка зараз робить попередній конкурсний відбір кандидатів, передала в парламент 10 кандидатів на посаду судді Конституційного суду, і я просто є одна з них серед цих 9 кандидатів, тому що, в принципі, я теж чекаю голосування в парламент.
1: А що заважало дотепер заповнити ці вакансії?
0: Це скликання парламенту, в принципі, пішло на таку безпрецедентну процедуру нову конкурсного відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України, яка об'єктивно потребує великого часу. Угу. Тобто, фактично, воно з моменту оголошення конкурсу, так об'єктивно, десь проходить рік до голосування в парламенті або до з'їзду суддів. А по з'їзду суддів, взагалі, наприклад, попередній конкурс не відбувся, тому що жодна кандидатура, кандидат чи кандидатка не пройшли цей конкурс.
1: Угу.
0: Нуль людей пройшло. Тому, фактично, воно так і відбувається. Цей конкурсний відбір, ну, є доволі серйозним. За участю міжнародних експертів він доволі такого високого рівня. І дійсно, можна сказати, що цей парламент, ну, фактично, він ухвалював ці зміни до закону про Конституційний суд України і відмовився від лише такого політичної доцільності при призначенні суддів Конституційного суду.
1: Зрозуміло. Ну, сподіваємося, що незабаром це буде заповнено, ці вакансії, і нарешті запрацює. А взагалі, от такий практичний вимір для наших слухачів і слухачок, для всіх нас. Якщо порушуються конституційні права,
3: це
1: то які...
3: Це моє питання.
1: Добре, це твоє питання. Давай, продовжуй.
3: Давай вже ти, раз почав.
1: Які шляхи захисту своїх конституційних прав?
0: Ну, якщо зробити, да, таку... Перехід від попереднього питання, треба нагадати, мені здається, до цього часу не всі громадяни України знають, що з 2016 року в нас запрацював новий інструмент, це так звана конституційна скарга, коли громадян України, ну, до речі, не тільки громадянин, іноземець, апатрид, юридична особа отримала право фактично звертатися до Конституційного суду проти парламенту, уряду, президента, фактично, ні, проти парламента, перепрошую, тут фактично можна виграти справу, що певний закон є неконституційним або положення закону є неконституційним.
1: До 2016 року такого не було.
0: Це були внесені зміни. Якщо пам'ятаєте, в 2016 році вони стосувалися правосуддя, угу, судів загальної юрисдикції і Конституційного суду України також. Ось, запрацював він з 2017-го, фактично це, якщо людина, як правило, в Верховному суді або в апеляції отримає рішення і розуміє, що суд застосував норму закону, який офіційний, норма закону, і не задовільнив певні його права чи позовні вимоги, а людина вважає, що ця норма закону є неконституційною, тоді вона може піти до Конституційного суду і сказати, що мої права, мої конституційні порушені на підставі того, що парламент ухвалив неконституційну норму.
1: Угу.
0: І Верховний суд, судді Верховного суду змушені застосувати її, але фактично вона неконституційна. І Конституційний суд, і зараз, от зараз всі рішення, до речі, останні, це за конституційними скаргами.
1: Угу.
0: Визнає таке, може визнати, якщо дійсно вона неконституційна, таку норму неконституційною, і людина або юридична особа отримає право перегляду свого рішення за нововиявленими обставинами, відповідно, в Верховному суді.
1: У нас лишилося буквально кілька хвилин. На жаль, давайте все-таки про Конституцію в умовах війни. Які гарантовані права і свободи можуть бути обмежені, є обмежені, і як в умовах війни взагалі можна домагатися реалізації своїх конституційних прав?
0: Сама ж Конституція говорить, які права не можуть бути обмежені під час воєнного або надзвичайного стану. Це стаття 64-та, і вона встановлює виключний перелік, що не може бути обмежено. Звісно, це такі дуже фундаментальні права, це рівність, недискримінація, право на життя, повага до гідності, заборона катування, що, можливо, цікаво, під час війни не може бути обмежено, виконання явно незаконних наказів. Будь-де не може бути обмеження, свідчення проти своїх родичів, членів родини, близьких родичів, проти себе не може бути обмежено. Судовий захист, презумпція невинуватості не може бути обмеження. Надання правової допомоги. Такі фундаментальні права не можуть бути обмежені під час воєнного стану, ну і в цілому вони в нас не обмежені. Інші права разом з тим, коли указом президента пропонується ввести воєнний стан, а парламент його затверджує, там встановлюється той перелік, який може бути обмежений. І тут головне дотриматися пропорції, щоб він був обмежений виключно через безпековий критерій.
1: Тобто, щоб було і пропорційно, і обґрунтовано.
0: Пропорційно, скажімо так, тоді, якщо ми згадаємо про так званий трискладовий текст, то тут дуже важливо, перше, щоб була легітимна мета, тобто держава це вводить з легітимною метою. Ну, наприклад, захист життя. Є захист життя. Далі ми дивимося, чи дійсно це обмеження є необхідним. Тут ми маємо дивитися, чи можемо ми цього досягти, цієї легітимної мети, іншими, менш обтяжливими засобами. Або, може, без цього обмеження. Якщо можемо, все, тоді це не необхідно. І пропорційно, чи дотримується оця пропорція захисту суспільного певного інтересу і мого індивідуального, коли мене обмежують.
1: Зрозуміло. Дякую.
3: Дякую вам. Час, на жаль, ефірний обмежений. Я хочу побажати нашим всім слухачам і всім громадянам України читати Конституцію і цікавитись цим законом.
1: І знати її.
3: І знати її. Нагадаю, що це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Юлією Кириченко, кандидаткою юридичних наук, членкиною управління, керівницею конституційного напрямку Центру політико-правових реформ, співголовою реанімаційного пакету реформ.
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
3: Слухайте, думайте, дійте.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
6: День у Харкові. Радіо «Накипіло». Радіо «Накипіло» відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Над Харківським шосе побудують антидронові сітки. Електрички між Харковом і Дергачами тимчасово не ходитимуть. Харківщину відвідала посолка ЄС в Україні Катерина Матернова. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Харківщину
1: із робочим візитом відвідала посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Як повідомив голова ХУВА Олег Синьгубов, під час зустрічі обговорювали залучення міжнародної допомоги, відновлення Харківщини та підтримку постраждалих громад. Окрему увагу приділили спільним програмам з охорони здоров'я, освіти, розбудови критичної інфраструктури та створення безпечних умов для мешканців регіону. Йдеться у повідомленні ХУВА. Під час зустрічі з міським головою Ігорем Тереховим обговорювали, зокрема, розвиток харківського метрополітену та питання енергетичної стійкості міста.
2: Харків.
1: Загроза атаки впівдронами по Харкову зростає через використання ворогом модернізованих безпілотників, зокрема на оптоволокні, радіус дії яких досягає 40 кілометрів. За словами Ігоря Терехова та Олега Синьгубова, найнебезпечнішими є райони поблизу кільцевої дороги, зокрема Харківське шосе. Про це пише медіа Накипіло. Як повідомили у ХУВА, основними заходами протидії та захисту від впівдронів залишаються антидронові сітки. Їхнє будівництво над Харківським шосе вже заплановано і є у пріоритеті. Роботи розпочнуть найближчим часом після визначення фінансування та завершення робіт на більш небезпечних ділянках. Нагадаю, на початку минулого тижня у ХУВА повідомляли про завершення встановлення антидронових сіток у північній частині Харкова у районі кільцевої дороги. Харківцям варто вже зараз готуватися до масштабної загрози від впівдронів, а вивчити, як вони звучать, як діяти під час небезпеки і розповісти це дітям. Проблема стосується кожного мешканця міста, розповів в етері радіо Накипіло волонтер Єгор Горошко.
3: Кожен з нас має думати про те, як він може захиститися, а вообще, які правила безпеки, да? По-перше, розібратися, що таке дрони, як вони звучать, що треба робити. Записано там дуже багато відео, да, де військові пояснюють, як себе поводити, що треба робити, як треба реагувати.
1: Волонтер закликав показати дітям, що робити, коли над ним звучить дрон, а також звертати увагу на звуки під час поїздок у північні райони Харкова.
3: Якщо ви їздите в північних районах, якщо ви їздите десь ближче до лінії фронту, а лінія фронту це умовно там Шевченкова, траса на Слов'янськ, це траса на Суми, як я казав, вам бажано мати в машині детектор, як мінімум, щоб розуміти, що відбувається.
1: За його словами, цивільному населенню складно психологічно усвідомити загрозу через те, що вони завжди знаходяться під її тиском. Більше слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Через російські обстріли об'єктів критичної інфраструктури тимчасово призупинено курсування низки приміських електропоїздів між Харковом і Дергачами. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, причина зупинки сполучення – технічні пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих атак. Наразі фахівці проводять ремонт, щоб відновити рух якнайшвидше. Повний перелік скасованих рейсів доступний за посиланням у телеграм-каналі Задоренка. Інформацію про часткове або повне відновлення руху електричок опублікують додатково на офіційних ресурсах «Укрзалізниці» та Дергачівської міськради. Сьогодні благодійний фонд Сергія Притули святкує шостий день народження. Нагадаю, фонд був заснований у 2020 році Сергієм Притулою, відомим громадським діячем, волонтером та телеведучим разом із командою. До цього, із 2014 року, Притула допомагав українській армії самостійно як волонтер. Медіагрупа Накипіло неодноразово робила великі збори для захисників Харківщини разом із фондом Сергія Притули. Один із них ми закрили нещодавно, зібравши понад 900 тисяч гривень на 10 дронів при охоплювачів у межах кампанії «Дронопад». У цьому зборі нам допомагали наші підписники, учасники спільноти «Накипіло» та партнери у програмі «Ключ до Харкова». Щиро дякуємо. І нині вітаємо благодійний фонд Сергія Притули із шостою річницею. Такі новини на цю годину слухайте радіо «Накипіло». Почуємось.
0: Новини на радіо «Накипіло».
2: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегагобукс. Читати добре.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, поглядач вахт, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: ejecutivo.
1: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.
2: One, two, three, four.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.
2: Набери мене в ніч, я чекаю тебе завжди.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо.

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Над Харківським шосе побудують антидронові сітки. Електрички між Харковом і Дергачами тимчасово не ходитимуть. Харківщину відвідала посолка ЄС в Україні Катерина Матернова. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Харківщину із робочим візитом відвідала посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Як повідомив голова ХУВА Олег Синьгубов, під час зустрічі обговорювали залучення міжнародної допомоги, відновлення Харківщини та підтримку постраждалих громад. Окрему увагу приділили спільним програмам з охорони здоров'я, освіти, розбудови критичної інфраструктури та створення безпечних умов для мешканців регіону. Йдеться у повідомленні ХУВА. Під час зустрічі з міським головою Ігорем Тереховим обговорювали, зокрема, розвиток харківського метрополітену та питання енергетичної стійкості міста.
2: Харків.
1: Загроза атаки впівдронами по Харкову зростає через використання ворогом модернізованих безпілотників, зокрема на оптоволокні, радіус дії яких досягає 40 кілометрів. За словами Ігоря Терехова та Олега Синьгубова, найнебезпечнішими є райони поблизу кільцевої дороги, зокрема Харківське шосе. Про це пише медіа Накипіло. Як повідомили у ХУВА, основними заходами протидії та захисту від впівдронів залишаються антидронові сітки. Їхнє будівництво над Харківським шосе вже заплановано і є у пріоритеті. Роботи розпочнуть найближчим часом після визначення фінансування та завершення робіт на більш небезпечних ділянках. Нагадаю, на початку минулого тижня у ХУВА повідомляли про завершення встановлення антидронових сіток у північній частині Харкова у районі кільцевої дороги. Харківцям варто вже зараз готуватися до масштабної загрози від впівдронів, а вивчити, як вони звучать, як діяти під час небезпеки і розповісти це дітям. Проблема стосується кожного мешканця міста, розповів в етері радіо Накипіло волонтер Єгор Горошко.
3: Кожен з нас має думати про те, як він може захиститися, а вообще, які правила безпеки, да? По-перше, розібратися, що таке дрони, як вони звучать, що треба робити. Записано там дуже багато відео, да, де військові пояснюють, як себе поводити, що треба робити, як треба реагувати.
1: Волонтер закликав показати дітям, що робити, коли над ним звучить дрон, а також звертати увагу на звуки під час поїздок у північні райони Харкова.
3: Якщо ви їздите в північних районах, якщо ви їздите десь ближче до лінії фронту, а лінія фронту це умовно там Шевченкова, траса на Слов'янськ, це траса на Суми, як я казав, вам бажано мати в машині детектор, як мінімум, щоб розуміти, що відбувається.
1: За його словами, цивільному населенню складно психологічно усвідомити загрозу через те, що вони завжди знаходяться під її тиском. Більше слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Через російські обстріли об'єктів критичної інфраструктури тимчасово призупинено курсування низки приміських електропоїздів між Харковом і Дергачами. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, причина зупинки сполучення – технічні пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих атак. Наразі фахівці проводять ремонт, щоб відновити рух якнайшвидше. Повний перелік скасованих рейсів доступний за посиланням у телеграм-каналі Задоренка. Інформацію про часткове або повне відновлення руху електричок опублікують додатково на офіційних ресурсах «Укрзалізниці» та Дергачівської міськради. Сьогодні благодійний фонд Сергія Притули святкує шостий день народження. Нагадаю, фонд був заснований у 2020 році Сергієм Притулою, відомим громадським діячем, волонтером та телеведучим разом із командою. До цього, із 2014 року, Притула допомагав українській армії самостійно як волонтер. Медіагрупа Накипіло неодноразово робила великі збори для захисників Харківщини разом із фондом Сергія Притули. Один із них ми закрили нещодавно, зібравши понад 900 тисяч гривень на 10 дронів прихоплювачів у межах кампанії «Дронопад». У цьому зборі нам допомагали наші підписники, учасники спільноти «Накипіло» та партнери у програмі «Ключ до Харкова». Щиро дякуємо. І нині вітаємо благодійний фонд Сергія Притули із шостою річницею. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо «Накипіло». Почуємось.
0: Новини на радіо «Накипіло».
4: Реклама на радіо «Накипіло».
5: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма. Припини тонити! Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Місто Сонця слухає радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Ким би ви не були, слухайте «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас 11, така

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тепер рахують, лічать годі.
0: В Україні 6:00. Новини на радіо Накипіло.
2: На Харківщині загинули вибухотехніки Нацполіції. Росіяни посилили тиск на Куп'янськ. Хова виділила 6 мільйонів гривень адресної допомоги постраждалим мешканцям області. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Вчора, 20 липня, під час розмінування Харківщини загинули двоє вибухотехніків Нацполіції. Про це повідомляє прес-служба МВС. 39-річний полковник поліції Максим Мовчан та 41-річний підполковник поліції Анатолій Радковський понад 20 років присвятили службі в органах внутрішніх справ і Національній поліції України, йдеться у повідомленні. Вічна пам'ять і наші співчуття рідним.
0: Новини з фронту.
2: На південно-слобожанському напрямку росіяни один раз штурмували українську оборону у напрямку Гоптівки. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти не наступали. Речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригуба в етері єдиних новин розповів про бойову ситуацію на Харківщині. За його словами, нині військові спостерігають загострення на фронтах. Тригуба повідомив, що за добу тут відбуваються до 40 боєзіткнень. Лише минулої доби росіяни втратили близько 270 військових. Це абсолютний рекорд, і більшість із них 200.
3: Ворог просто йде ва-банк. Ворог зараз намагається набрати найбільших собі балів за всю літню кампанію, не зважаючи на втрати. Найбільш актуальним у нас залишається Лиманський напрямок. Не проста ситуація в Куп'янську, бо в Куп'янську ворог дуже сильно посилив атаки. Ну і все близьке прикордоння від Сумщини. Так само вздовж усієї Харківщини, воно теж під постійним тиском ворога.
2: Щодо Куп'янського напрямку, Тригубов розповів про суттєве загострення ситуації.
3: На схід від Оскола росіяни активно прориваються. Це через Ківшарівку, вони біжуть в бік Куп'янського вузлового, намагаються розсікти український плацдарм на схід від річки. Їм чиниться значний опір, там вони несуть великі втрати, але не особливо зупиняються при цьому.
2: Росіяни посилили тиск і активно намагаються зайти у Куп'янське з півночі, говорить Тригубов.
3: Фактично вже чіпляються, вже в північних районах міста, ось додатково йдуть ті бої. Вони активно посилюють тиск, вони кидають у бій ті резерви, які в них були за літо. Саме зараз у Куп'янську точиться активне протистояння.
2: Загалом у зоні відповідальності угруповання основними напрямками атак росіян залишаються Великобурлуцький напрямок, Козача Лопань, Вовчанський напрямок, Липці і східна частина Сумщини, повідомив Тригубов.
0: Харківщина.
2: 389 жителів Харківської області отримують одноразову адресну грошову допомогу з обласного бюджету на загальну суму майже 6 мільйонів гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні профільної комісії ХУВА. Загалом комісія розглянула 399 звернень та призначила допомогу 389 мешканцям області, які опинилися у складних життєвих обставинах через надзвичайні події. Зокрема, 11 людей, яких росіяни незаконно позбавили волі під час агресії, отримують по 50 тисяч гривень кожен. Разову виплату отримують 6 важкопоранених військовослужбовців, яким виділили загалом 300 тисяч гривень. Для 9 дітей виділили допомогу на загальну суму 140 тисяч гривень.
0: Погода.
2: Завтра у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, гроза, слабкий туман. Вдень обіцяють погоду без опадів. Температура повітря вночі плюс 13-18, вдень до 28 градусів тепла. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма.
6: Припини тонити!
5: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хмарне.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Нові доми слухають радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: Увага!
1: У Харківській області повітряна тривога.
0: Увага!
1: У Харківській області повітряна тривога.

0: Згадай.
1: В Україні 7 вечора. Так звучить радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, погладач гвалт, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині загинули вибухотехніки Нацполіції. Росіяни посилили тиск на Куп'янськ. Хова виділила 6 мільйонів гривень адресної допомоги постраждалим мешканцям області. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Вчора, 20 липня, під час розмінування Харківщини загинули двоє вибухотехніків Нацполіції. Про це повідомляє прес-служба МВС. 39-річний полковник поліції Максим Мовчан та 41-річний підполковник поліції Анатолій Радковський понад 20 років присвятили службі в органах внутрішніх справ і Національній поліції України, йдеться у повідомленні. Вічна пам'ять і наші співчуття рідним.
0: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни один раз штурмували українську оборону у напрямку Гоптівки. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти не наступали. Речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов в етері єдиних новин розповів про бойову ситуацію на Харківщині. За його словами, нині військові спостерігають загострення на фронтах. Тригубов повідомив, що за добу тут відбуваються до 40 боєзіткнень. Лише минулої доби росіяни втратили близько 270 військових. Це абсолютний рекорд, і більшість із них 200.
2: Ворог просто йде ва-банк. Ворог зараз намагається набрати найбільше собі балів за всю літню кампанію, не зважаючи на втрати. Найбільш актуальним у нас залишається Лиманський напрямок. Не проста ситуація в Куп'янську, бо в Куп'янську ворог дуже сильно посилив атаки. Ну і все близьке прикордоння від Сумщини. Так само вздовж усієї Харківщини, воно теж під постійним тиском ворога.
1: Щодо Куп'янського напрямку, Тригубов розповів про суттєве загострення ситуації.
2: На схід від Оскола росіяни активно прориваються. Це через Ківшарівку, вони біжуть в бік Куп'янського вузлового, намагаються розсікти український плацдарм на схід від річки. Їм чиниться значний опір, там вони несуть великі втрати, але не особливо зупиняються при цьому.
1: Росіяни посилили тиск і активно намагаються зайти у Куп'янське з півночі, говорить Тригубов.
2: Фактично вже чіпляються і вже в північних районах міста, ось додатково йдуть ті бої. Вони активно посилюють тиск, вони кидають у бій ті резерви, які в них були за літо. Саме зараз у Куп'янську точиться активне протистояння.
1: Загалом у зоні відповідальності угруповання основними напрямками атак росіян залишаються Великобурлуцький напрямок, Козача Лопань, Вовчанський напрямок, Липці і східна частина Сумщини, повідомив Тригубов.
0: Харківщина.
1: 389 жителів Харківської області отримують одноразову адресну грошову допомогу з обласного бюджету на загальну суму майже 6 мільйонів гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні профільної комісії ХУВА. Загалом комісія розглянула 399 звернень та призначила допомогу 389 мешканцям області, які опинилися у складних життєвих обставинах через надзвичайні події. Зокрема, 11 людей, яких росіяни незаконно позбавили волі під час агресії, отримують по 50 тисяч гривень кожен. Разову виплату отримують шестеро важкопоранених військовослужбовців, яким виділили загалом 300 тисяч гривень. Для дев'ятьох дітей виділили допомогу на загальну суму 140 тисяч гривень.
0: Погода.
1: Завтра у Харкові та області буде хмарно із проясненнями. Вночі невеликий дощ, гроза, слабкий туман. Вдень обіцяють погоду без опадів. Температура повітря вночі плюс 13-18, вдень до 28 градусів тепла. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Христова мама мовчала в кутку. Маратів брат читав молитву гірку. І мам говорив, сонце сходить буде. І все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат. Я битимусь тими, з ким бився Марат.

0: Брат відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, всюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ніг. І мам ішов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Григорівка слухає радіо Накипіло.

0: В Україні 8 вечора.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
3: Невгамовна мавпочка.
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».
3: Десь у джунглях жила мавпочка Туся. Такої непосиди годі й шукати. З нею повсякчас траплялися якісь пригоди. Відверто кажучи, вона сама їх і створювала. Ні, не навмисно, просто так у неї виходило. То у вікно щось жбурне і випадково його розіб'є, то варенням усю підлогу вимастить, то в сусідки на подвір'ї бананові шкірки розкидає. Бідолаха вже не раз гепнулася через них. Батькам за доньку соромно, хоч крізь землю провалися. А їй хоч би що, справжній ураган у сукні. Одного дня зібралася вся мавпача родина на сніданок. А Тусі немає. Шукали-шукали, усе марно. Татко навіть під ліжко зазирнув. Немає. Матуся все подвір'я оббігла, нікого. Немає Тусі. Немає та й годі. От уже і сніданок охолонув. Маленький братик почав рюмсати, бабуся зітхає, аж раптом із комори почулося якесь торохкотіння. Наполоханий тато кинувся туди, відчинив двері. Нікого. Усі ошелешено дивилися одне на одного. «Ням! Ням-ням!» почулося із глибини комори. «Чуєте? Хтось там плямкає?» – стрепенулася бабуся. Матуся відкрила шухлядку на горі і побачила. Побачила свою донечку, яка скидалася на липкого волохатого монстрика. «Ой, лишенько, що ж це таке коїться?» Туся вся з голови до п'ят була вкрита ягідним джемом. «Ням!» Наостанок плямкнула мавпочка, зістрибнула на підлогу і гайнула на кухню. «Стій, бешкетнице!» – крикнув розгніваний татусь. «Та де там?» Мавпочка вже сиділа за столом і колотила по ньому ложкою. «Снідати! Снідати!» – волала вона щосили. У всіх аж у вухах позакладало. Матуся вхопила дочку і потягла митися. Дорогою Туся опиралася, вигиналася і верещала, як порося. Відмивали її всією родиною десь із півгодини. А сукню довелося кинути у сміття, бо так і не відібралася. Урешті-решт родина таки поснідала. Чи, точніше, пообідала, бо годинник показував полудень. По обіді бабуся сіла плести шкарпетки. Матуся мила посуд, а маленький братик допомагав їй розставляти тарілки. Татко лагодив щось на ганку. Лише мавпочка нічого не робила, і, звісно, їй стало нудно. Вона впала на підлогу і почала тупотіти ногами. «Гей, хто-небудь, нумо грати в піжмурки!» – кричала Туся так голосно, що, мабуть, її можна було почути і на іншому кінці джунглів. Матуся з бабусею лише зітхнули. Вони вже звикли до її витівок. Побачивши, що ніхто не звертає на неї уваги, мавпочка вибігла на двір, гадаючи, що б такого цікавого зробити. На той час їхній сусід, пан Павіан, фарбував дах, стоячи на драбині з відерцем у руці. Мавпоці спало на думку, що було б дуже кумедно трохи хитнути ту драбину і подивитися, чи втримає пан Павіан рівновагу. Так вона і вчинила. Павіан лише якимось дивом утримався, бо миттєво зреагував і встиг зачепитися хвостом за водостік, та відерце з фарбою вислизнуло з його рук. Татко Тусі саме йшов привітатися із сусідом і запитати, чи не потрібна йому допомога. Ви, певно, здогадалися, що сталося наступної миті. Так, фарба вихлюпнулася з відерця і вся пролилася на батька мавпочки.
4: Бррр!
3: Лише встиг вигукнути тато, витираючи з обличчя зелені...
4: Бррр!
3: Лише встиг вигукнути тато, витираючи з обличчя зелені патьоки. Матуся вибігла з дому і злякалася, побачивши зеленого татка.
5: «Ну все, зараз я тобі!»
3: Розлютилася вона і кинулася до малої бешкетниці. Та мавпочка стрибнула на ляну і почала швидко видиратися нагору. Замить вона вже сховалася серед листя. На відмивання татуся від фарби пішло значно більше часу, бо це ж вам не ягідний джем. Настав вечір, родина знову зібралася за столом, та тепер уже на веранді. Туся дивилася на перші зорі і думала, чи вдалося б їй влучити в них із рогатки.
5: Добре було б збити хоча б 2-3 зірочки, мабуть, з них вийшли б гарні ліхтарики.
3: Одну зірочку можна над ганком почепити, а другу – у моїй спальні замість нічника. Мавпочка мріяла, мріяла, та й не помітила, як задрімала. І от наснився їй сон. Нібито стала вона дорослою, а матуся, тато, бабуся, пан Павіан та інші сусіди – малими дітьми. Кличе Туся родичів снідати, а ті вердують. Матуся всі банани перечавила і розтерла по стінах. Татко лежить на підлозі і колотить ногами. Бабуся стукає по столу ложкою і верещить, мов скажена, вимагаючи уваги. А на дворі пан Павіан регоче і рясно поливає всіх сусідів червоною фарбою.
6: «Це якесь божевілля», – подумала мавпочка. «Ні-ні». «Усе це не насправді. Мені це сниться».
3: Вона заплющила очі, потім розплющила. Нічого не змінилося. Дорослі продовжували стрибати, вирадувати і чинити всілякий безлад. Туся спробувала навести лад, та марно. Спочатку вона благала їх заспокоїтися, голосно кричала і погрожувала, але ніхто її не слухав. Раптом мавпочка побачила свого маленького братика. Він стояв у дверях спальні і, обіймаючи плюшового ведмедика...
7: Увага! Тривога у Харківській області триває!
3: Що коїться навкруги? Туся кинулася до нього, зачинила двері і почала заспокоювати.
8: «Не хвилюйся, братику, все минеться. Зараз вони вгамуються. Усе буде добре!»
3: Братик притиснувся до мавпочки і спитав... «А чому ти не вирадуєш разом з усіма?»
8: «Хіба ж я можу таке робити?» – здивовано спитала Туся.
3: «Ну, ти весь час так поводишся».
8: «О, який жах! І як же батьки все терплять?»
3: «Ну, вони тебе дуже люблять. Та часом їм важко. Я чув якось їхню розмову. Батьки бажають, щоб ти виросла гарною і доброю, і намагаються виховувати тебе з любов'ю».
8: «Які ж вони хороші!» – схлипнула мавпочка. «Хочу, щоб усе повернулося, щоб я знову стала дитиною. Обіцяю, що ніколи більше не вирадуватиму».
3: «Усе просто. Заплющ очі і побажай». Мавпочка так і зробила. Замить вона прокинулася у кріслі на веранді. Матуся саме подавала вечерю. Туся підбігла до неї і міцно обійняла. Потім вона по черзі стиснула в обіймах татка, бабусю і братика, якому крадькома шепнула на вушко: «Дякую». «Як же я вас всіх люблю», – промовила вона. «Так добре, що ви у мене є». Усі раділи і посміхалися. Це була найкраща родинна вечеря.
5: Тобі сподобалася ця казочка? А ти часом не поводишся, як мавпочка Туся? Звісно, інколи хочеться пустувати і бавитися. Треба лише пам'ятати, наші забавки не повинні завдавати шкоди іншим.
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Сльоза ми прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани. Все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: включить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Україні перша ночі. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: де не ловиться 3G.
1: На кипіло.
2: Ми ховаємось, шукати

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небагато.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати така

0: щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу на чекіти мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень же має мішку.
1: В Україні друга ночі.
2: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Радио накипіло.
1: Нормальна людина не прокидається зранку з думкою про те, що сьогоднішній день може бути останнім.